kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni. Ja. Aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema oma esimese selle läraka sinna kulpi, siis on, ma arvan, kõik kohad. Pritsib sealt nüüd. Nägu on täis kõik kohad.
1: No siin kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeromanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda nägid koer siis just tents.
0: Väike hari
1: ja. Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni.
1: Ja.
0: Aga kui sul see suur
2: retriiver
0: või midagi hakkab panema esimese selle läraka sinna kulpi, siis on maran kõik kohad. Pritsib sealt nii, nägu on täis kõik kohad.
1: No siin ühesnaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeramanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koersi just tentsh.
0: Väike hari
1: ja. Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hallo.
3: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
2: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
2: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
3: Kust sa seda tead?
2: Delfist lugesin.
3: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
2: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
3: Siis tee endale.
1: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
4: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
5: Töökoht. Sa tahad, et sul oleks töökoht ja praegu inimesed väga-väga otsivad töökohta lausa nii, et näiteks ühel ametikohale oli 800 kandidaati.
6: Ossa.
5: Ja inimesed otsivad tegelikult mis tahes tööd. Sellepärast, et kui sa oled näiteks koondatud, no see on üks põhjus, miks on läinud nagu tööturud niivõrd aktiivseks ja nii meeletult kandideeritakse, et lihtsalt sind on näiteks koondatud mõned aastat tagasi või võibolla oled sa isegi läinud töötu kassasse saanud seal mingisuguse aja siis seda toetust, aga siis ikkagi tekib selline majanduslik olukord, kus sa pead ükskõik kuu tööle saama, mis tõttu on täna umbes 40% rohkem tööotsijaid kui paar aastat tagasi. Ja inimesed otsivad selles mõttes ükskõik, mis tööd, et kui kunagi oli nii, et noh, ma ei tea, panid näiteks kuulutused, otsime müügi esindajat, siis tulidki müügikogemusega inimesed, kes tahtsid seda tööd teha, aga täna vaatad sa sinna tulevad kokad ja no täiesti teiste valdkondade inimesed proovivad igale poole tööd leida. Nii et siin väga julgustatakse, öeldakse, olge kannatlikud ja et haridus ja kogemus ei ole alati määrav, et äkki ikka saad Google ja mõistetakse, et sul on need oskused olemas.
6: Siis on äkki lootust ka raadiotöötajatel kunagi leida mingi teine töö.
5: Ei tea, jah.
6: Noh, et ma ei mõtle, et ega ma ei oskagi ju midagi. Aga noh, kui ma võin minna...
7: Rääkida.
6: Kui ma võin, äkki ma võin ka minna siis kuskile turundajaks või...
5: Jaa, turundajaks küll, kui ma arvan, millivõi see müügitööd ei tahaks sina mitte kunagi teha. Ei. See pole üldse see tüüp, on ju.
6: Ma oleks kõige kehvem müüja, ma arvan. Eriti, kui ma peaks müüma seal kaubanduskeskuses, vaata mingisugust
5: ai, no
6: paketti.
5: Selle,
6: ma laseks kõik inimesed mööda.
5: Lööksid ise silmad maha.
6: Paks üli halb.
5: Ja.
6: Müüks päevas mitte ühtegi paketti maha.
5: Ma ei ole vist kunagi fantaseerinud.
7: Aga just räägitakse, et see annab väga hea baasi ja sellise psühholoogilise või noh, sa hakkad inimesi tundma palju paremini, kui sa seal nii-öelda ujud vastu voolu ja päev otsa oled seal nende kurjade inimeste pilkud all, et see teeb sind tugevamaks.
5: No sa öeldakse, et mine Ameerikas raamatud müüma ja igamene elukogemus umbes on käes, on ju. Peep Vain, kes alustas seda viisi kunagi, no see on legendiks saanud lugu, on ju.
6: Jah, aga ma olen seda ka lugenud, et ega noortel tööturule siseneda on ikka järjest keerulisem ja keerulisem. Et ei ole lihtne leida endale töökohta. Nii et noh, need, kellel töö on, et hoidke kinni.
5: Ja noh, siin on ka öeldud vanuse kohta, et üks asi on noored ja teine asi on ikkagi ka juba 50 plus näiteks. No mina panen nüüd selle numbri juurde, noh, siin öeldakse lihtsalt nagu vanemad inimesed, on ja et sama lugu, et ei

0: kogu see artikkel siin Delfi ärilehes ütleb ja julgustab ja ütleb, et võt jälle seal kusagil töötas keegi eakam inimene, kes oli üldse kõige kohusetundlikum ja tubli.
1: Aga no see 800 inimest ühe koha peal tekib juba küsimus, et millise positsiooniga oli tegemist?
0: Seda muideks siin selles loos minust välja ei toodudki.
1: Pidu ikka hea asi olema, et nii kõrge.
2: Muideks vanusest rääkides, ma vaatasin Rahvusringhäälingu lehel, oli huvitav uudis, et ühiskonna vananemine sunnib kinnisvara maastikku muutuma. Et kuna me lähme järjest vanemaks
0: nii.
2: Ja noh, et on olemas siis see grupp inimesi, kes saavad siis laenu ja on väga nagu...
0: Ja.
2: Pangale ahvatlev nii nagu vanusegrupp, kes siis ostab kinnisvara ja praegu ka ehitatakse juurde ja kõik see on. Aga mingil hetkel, kuna me jääme järjest vanemaks kogu aega ja seda noort ei tule peale, siis mingil hetkel kaob see vanusegrupp, kes on siis nagu pangasilmis see laenusaaja grupp.
0: Mm-hmm. Kes on juba laenud kõik ära võtnud ja kodud ära ostnud.
2: Jah, et noh, ühiskond vananeb nii palju, et varsti ei ole nagu, pole nagu ehitada kellegile ja noh, rahvast nagu tuleb järjest, eks ole, keskustesse ka ja siis jäävad mingid piirkonnad täiesti tühjaks.
0: Ma ei tea, no mina elan ju kusagil Nõmme ära alal, ma vaatan, et kui meeletult sinna ehitatakse kogu aeg asju juurde.
2: No jah, aga see on ka, aga see on ka ikkagi nagu Tallinna lähi ümbrus. No, me räägime sellest, et mingid maakonna keskused jooksevad tühjaks, sest et inimesed tulevad siia, sest siin on töö, nagu me rääksime, et kui sa tööd tahad saada, siis peadki lõpuks olema siin kuskil Tallinna ja Tartu lähedal.
0: Meenub selle peale see Erki Pärnoja intervjuu siin mõned päevad tagasi, kus selgus, et tema perel ei ole laenu võimalust.
2: Ja?
0: Et kaks muusikut vabakutselist.
1: Üks peaks minema normaalsele tööle.
0: Ja,
1: vähemalt üks peaks käima normaalsel tööl.
0: Ja.
2: Just. Nii et vananeme kogu aega.
1: No aga siis tuuakse, Afrikas tuuakse jälle töökesi juurde ja... No, ja läheme järjest pruunikaks.
2: Mis on neist töölistest juurde olnud, kui endalgi tööd jälle?
0: No meil ei tooda ei, neid, on nii meeletult.
1: Ei noh, siin ega praegu ei toodagi, aga tõesti, kui järjest vananema ja asjad on vaja ära ajada, aga ei ole kedagi, kes tööd teeb, siis pead ju sisse tooma. Nii nagu Rootsi on seda teinud ja Soome ka ju.
0: Ja noh, ei tea, kus suunas me selles osas liigume. Ma saan aru, sa viitad sellele, et me teeme vähe lapsi ja nii edasi.
1: No midagi sinna poole.
0: Ja. Kuule, ühesõnaga... Mis me siis kokkuvõtteks ütleme? Et olgem me siin õnnelikud, kellel töökoht alles on.
2: Ei, et ära nuris hommiku, kui sa mõtled, õmmub on tööle.
0: Ja,
2: väga hea, et sa saad tööle.
0: Ole õnnelik,
2: et
0: sul töökoht on.
2: Super. Mine tööle, ole rõõmus.
1: Ja.
2: Ja. Nii on.

0: elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Ma üldse ei imesta selle üle, et varsti oleme me Eesti maal täpselt samas punktis. Praegu ma räägin sulle küll, et Itaalias on nüüd linnake, mis kohustab koera omanike uriini tänavatelt maha pesema.
2: Oh, kuidas?
1: Aga ma tean, et see on olnud Eestis teemaks, sest mõne aja eest, võibolla oli see eelmine aasta millalgi, oli kusagil üks artikkel, kus koera omanikud kurtsid, et ega koeraga enam ei ole jalutamas kusagil võimalik käia, sellepärast, et päris paljudes, minu mõttes näide oli tookord mingi stroomi korruselamu juurest, kus keegi elanik ütles, kuna nüüd on hakanud ka korruselanike ühistud, panema ilmselt, ma ei tea, ühise koosoleku otsusena, maja juures olevatele nendele noh, mururibakestele, mis meil ikka on kusagil aknal või trepikodad ees, silte, et siin ei tohi koeraga jalutada. Noh, me ei räägi mitte sellest, mis on elementaarne, et oma koera järgi võiksid sa, kui ta seal kusagil kakab, eks ole, ära koristada, vaid et sa üldse ei tohigi enam seal muru peal oma koera jalutada.
3: Muidu sa trahvi.
1: Muidu sa saad trahvi. Ja siis tegelikult me naersime, ma mäletan selle üle, seal oli ka jutuks koera pissitamine ja oli ka jutuks tookord juba see, et ka see tuleks umbes koera järgi ära koristada ja siis me itsitsime sinna, et huvita, mis moodi see käib on ja vaad täpselt näed, Itaalias on nüüd selgelt öeldud, et koera omanikel on vaja kaasas kanda veepudelid või spreisid, millega pesta maha täna ka kividele või pinkidele või kuhugile ühesnaga, kuhu koerad on sirsutanud.
4: Mina soovitan võtta üks kulp ja väikene ämbrikene kaasa, sest et mina olen seda teinud, sest kui on vaja arsti juures näiteks koerast võtta pissiproov, siis sa pead minema taga sinna maja ette ja nii kui ta jalga tõstab, paned selle kulbi sinna alla.
3: Päris
4: hea mõte. Selle kinni ja siis valad kuhugi.
1: Kõvasti koomikat meie tänavatele, et kõik on
4: no aga siis ongi see, et see ei jõuagi ei seinale, aga murule, aga puu peale.
3: Samas mina olen viimasel ajal käinud oma uute naabritega, nendel on koer värskelt võetud ja käinud jalutamas ja hakkanud imestama, et küll on sellel koeral ikka üks tugev ja suur kotikene seal kõhus. Ma mõtlen põie kotike. Küll tema jõuab sirtsutada. No. Kahe tunnine jalutuskäik ja selle aja sees on üle ühe on mingid postid ja puud täis sirtsutatud.
4: See peab muidugi aru saama, et ega seal lõpuks ei tule midagi enam. Ta lihtsalt tõstab
3: ei, jah, kas minust see ongi kõige hullem, et seal see ikka natukene tuleb. No.
1: Sul on ilmselt naabrite lisane koer.
4: No isane hea ikka, isane, mul on, ma tean samamoodi, kui sa tahad minna tempokat jalutuskäiku tegema suunusust ära, no, sest põhimõtteliselt iga puu juures on vaja teha väikene selline
3: markeering.
4: Ja markeering, aga noh, seal üsna kiiresti tekib see selline, noh, mis see siin enam ikka, et pigistab seal, ma ei tea mida ta sealt välja pigistab, aga enamasti käib lihtsalt üks jala tõstmine.
3: Aga no jah, seda kommilisem võib tunduda ju see, et kui lähed selline kulbiga taga.
4: Aga see on lahendus. See ma ütlen, et on. See on tehtav, ma olen seda järgi proovinud, kui keegi ütleb, et ei ole võimalik, on küll võimalik.
3: No kuhu sa selle kulbiga lähed?
4: Kulbiga ma räägin, sul on väikene ämbrik või tops või mingi purk on kaasas, sa ju kogud selle kokku.
1: Ja kus sul koer on siis kolmandas käes?
4: No kuidas, ma tegin ära selle.
1: Sa saad seda ühe korra erandina teha.
4: See on tehtav, see on ebamugav ja see ei ole kindlasti väga hea asi, mida teha, aga see on tehtav. Ja üle üldse siis sa kogud selle purgi kokku, lähed koju, alad vetsupotist alla, pesi peale.
1: No minul on ka isana koer ja ma väga tean, millest Andres räägib, sest ka ma ise oma koeragi puhul vaatan imest, no kuidas, no ikka veel, no et küll see põis peab üks pirakas olema, ja. Seda sirtsu nii sada korda jätkub ühe
3: kõndi. Ja väga hästi kontrollitud värk veel, niimoodi, nagu kella värk.
4: Ma muidugi kujutan ette, et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni, aga kui sul see suur
3: retriiver
4: või midagi hakkab panema või esimese selle läraka sinna kulpi, siis on maran kõik kohad, sul pritsib sealt ja nägu on täis kõik kohad.
1: No siin kui ühesnaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeromanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus
4: ja
1: need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koersi just tents.
4: Väike hari.
1: Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus. Ja teine asi.
4: Mähkmed.
1: No see võibolla on kaugem, ma loodan.
4: Koera mähkmed.
1: See on võibolla kaugem
3: tulevik. See on business plan.
4: Ja. päris kohutav tegelikult . Jah , ei see oleks küll jube , kui kõik koerad käiks mingisuguste rähmetega ringi ja siis nad ei saakski vabalt enam pirtsutada .
1: Ja siis on välja toodud siin veel üks Itaalia linnakene , Bolzano linn , kus on siis nüüd otsustatud niiviisi , et 150 eurot , mitte 150 , 1 euro ja 50 senti mm-hmm. see on hoopis teine asi , onju , 1 euro ja 50 senti tuleb sul maksta tasu iga öö eest , mille sina oma koeraga seal linnas viibid , kui sina nüüd lähed sõbrale sinna linna külla , sest et kui su sõbral , kes seal linnas elab , on koer , siis tema peab maksma lihtsalt 100 eurot aastas aga sina , kui ütled , et kuule , ma võtan oma Joonase kaasa , sinu väikese koera , siis 1 euro 50 iga öö eest tuleb sul seal linnas viibimise eest .
4: Saab tehtud .
1: Noh , pluss veel sinu turismitasu , mis on ka paljudes kohtades , eks ju , öö eest mingi sarnane hind või isegi kolmekas äkki on olnud , ma tean , ma olen
4: siin ka olnud . Aga ega sa ju
1: ja see on ka kõik selleks , kõik need asjad on sellepärast , et sinu koeral on väljaheited ja kõik tahavad , et oleks puhas ja üldse inimesed juba kurdavadki mitmel pool , et et linnas on uriinilõhna tunda , aga me tahame , et linnas oleks väärikust ja hügieeni ja elukvaliteet ja kõik .
4: Seal peab ikka koeri olema , et seal lõpuks see linn ka uriini järgi lõhnama hakkab . Ma ei kujuta ette , palju neid koeri peab seal pissitama , et .
3: Samas COVID-i ajal võeti ju Eestis ka hästi palju koduloomi , nende seas ka koeri .
1: jaa .
3: et meil on ka seda arv kindlasti , ma ei tea , mitmekordistunud .
4: Kui COVID läbi sai , siis kõik olid , jaa , tegelikult tahaks selle koera ikkagi ära anda .
3: Ka sellised asjad tuli ette , jah .
4: Kohutav .
3: Kindlasti .

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakääri. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: ja nii ongi , kell on saanud 6:36 , päike väljas , täna on juba teisipäev , 5. mai . ja mida see siis tähendab ?
1: see tähendab
2: seda... paljudele palgapäeva , ma tean .
1: aa , meile ka .
2: jah ,
1: või ?
2: ei , minu palk tuli juba ära .
0: päriselt ?
2: jaa .
0: Siis sa oled eriti usin .
2: Aga tegelikult on nii , et paljudel on ju 5. palgapäev .
1: on , meil on , ma ei tea , võib-olla nüüd on vahepeal siin midagi muutunud , aga meil on muidugi ametlikult minu meelest 5. palgapäev .
2: aga mõnikord läheb paremini .
1: jah , mõnikord läheb paremini .
0: saab parem kätte .
2: no on , vahel on see , et kui tulevad need pühad ja nädalavahetused ja nii , siis tehakse varem mingisuguseid kandeid ja nii edasi , nii et siis on nagu , siis veab .
1: aga kui sa ütlesid , et mis see siis tähendab , et täna ja 5. mai , praegu on ikkagi see aeg , kui sa liigud ringi , siis minu meelest tasub liikuda hästi tähelepanelikult , sest äge on märgata , kuidas iga päevaga ja tõesti iga päevaga on õues natukene rohelisem .
2: no pärast eilset vihma on , ma arvan , ikka märgatavalt muutunud , aga noh , mis 5. mai Tallinna inimestele tähendab , mina eile ekslikult arvasin , et see juba toimub eile , aga tegelikult ikkagi täna läheb see hipodroomi ristmik kinni . Eile ma veel sõitsin seal , mõtlesin täitsa hullumeelne onju , pidin Rocca al Maresse minema , mõtlesin ei tea , kas ma lähen üldse . ja siis sain aru , et ei , polegi häda mitte midagi , et see läheb ikkagi täna . täna hommikul 5. kuni 29. ma ise ajasin siin eile mingit jama .
1: selge , sest mina lähen täna sinna
2: kanti . ära mine .
1: aga väga hea , et sa meelde tuled , siis ma lähen teistpidi .
2: aga noh , ega vahet ei ole , sest et ummikus istusin ikka igatepidi . et nii Tehnika tänava ummikus kui Liivalaia tänava ummikus kui noh , igal pool istusin ummikus .
0: kuulge , mis te arvate , kas selline küsimus , et kui palju inimesi ajab autoga sõites habet , võiks kuuluda võimatu küsimuse kategooriasse ?
2: ma ei tea ühtegi .
0: no vot , minuga juhtus täna niimoodi .
1: sa ajasid siia sõites .
0: ma ajasin habet siia sõites .
2: kuidas nii ?
0: ja olin kindlasti päris paljudele ka naerualuseks või siis imetlusobjektiks või siis imestusobjektiks , et päris paljusid päid nägin ka autoroolis enda poole pööramas .
2: kas sul on siis , kuna auto sõidab ise , et siis saad nagu
1: õige.
0: ei no ma ikka mingil hetkel pidin rooli ka hoidma , aga tegin seda habeme ajamist ka samal ajal
2: häbi ütleks siis .
1: ei no see , et naised silmi värvivad , see vist ei ole väga ebatavaline , aga habeme ajamist ma ei ole jah varem kuulnud .
0: vot , aga habe on aetud , lõug on sile , tunne on hea .
2: tegid siis vale arvestuse , et oleks võinud ju eile õhtul ajada .
0: kusjuures tegin jah .
2: mina veel mõtlesin eile , et kas pesen pea hommikul ära või õhtul ja otsustasin ikkagi õhtul teha .
1: kas sa vahel teed seda hommikul ? mina ei ole kunagi vist jõudnud .
2: noh , sul on ka rohkem juukseid , ma arvan , siis mul käib see asi lihtsamalt .
0: tead , eile käisin külas , pakuti pitsijäkut ja oli ebaviisakas ära öelda , et pidin tegema selle .
2: kuidas see ebaviisakas ära öelda ?
1: oota , mis sa , mis sulle
0: pakkus ? sotsiaalne surve , mis pandi peale .
1: mis oli , pitsijäkut või ?
2: sina ei suutnud sotsiaalsele survele alluda .
0: no täpselt ja hommikul muidugi ärkasin üles , tudjusin tegelikult natukene paremini , aga hommikul oli ikkagi peavalu ka .
1: sa võtsid ühe pitsi või ?
0: ainult üle ja enam ei kannata kuidagi välja seda asja .
2: seda muidugi ma ei usu , et alkohol une paremaks teeb
0: no võrreldes eilsega või siis kuidas nüüd öelda .
2: eile oli sul lihtsalt ärevus , tänasega läks sul asi paremaks .
0: võib-olla isegi vabandasin ennast sellega välja , et võtsin selle jäku , et äkki enam ärevust siis ei tule peale .
1: ma arvasin ,
0: et lõbus oli .
1: Te ei jõudnud oma habeme . ei , vahel aitab , kui vähe jood .
0: jaa , just . ainult ühest piisas .
2: jõudsime juba joomiseni .
1: mina mõtlesin , et teil on kõik habemed ajamata ja pead pesemata sellepärast , et te istusite eile televiisori ees .
2: milleks ?
1: eile oli tegelikult , näitas seda dokumentaalfilmi , mis siis sai Oscari .
2: sa mõtled seda Putini vastu , see ja. Mr. Nobody .
1: see kestis kaua , ma hakkasin vaatama ja vaatasin muidugi lõpuni , aga no kell 3:12 sai alles läbi , nii et no tark on seda järel vaadata .
2: ma ilmselt vaatangi selle järele ja üks teine dokumentaalfilm , mida ma tahan järele vaadata , on see Vendadest urbidest , mis mul on ka vaatamata . vaatasin , et see on Jupiteris olemas et kuna ma nädalavahetusel kuulasin ühte intervjuud Tarmo Urbiga .
1: siis tekkis huvi .
2: tekkis huvi , et võiks selle dokumentaali ära vaadata . jah .
1: kui sa ära vaatad ja soovitad , siis ütle , siis ma lähen vaatan ka .
0: ja , aga Pille , sina soovitad siis seda ?
1: tead , ma läksin hästi suurte ootustega just nimelt seetõttu , et teades , et see film sai Oscari noh, siis nagu, noh, kas nüüd peab küll selle ära vaatama. Ja ma pean tunnistama, et ma ootasin enamat. Aga film on igal juhul ainukordne ja väga teistmoodi. Lihtsalt ma ise mõtlesin, et võibolla välismaal on seda natukene äkki raputavam või huvitavam vaadata, kas või sellepärast, et mina tulen ka tegelikult ikkagi ju nõukogude aegsest koolist.
2: Eks? Sinu jaoks pioneerid ja kõik see teema.
0: Ja. Võibolla isegi nostalgia tunne, sellepärast, et nende koolid näevad ju välja täpselt sellised, millised sul siin lapsepõlves välja nägid.
1: Isegi kommenteerisin seda, et see on see üks kindel, me vist nimetame seda haigla roheliseks tegelikult, üks kindel heleroheline selline erakordselt külm ja üks kindel värm, mis seal kooli seintes igal pool oli.
2: Võimlad olid ka seda värm.
0: Ja no, kahe värvilised, et kas see roheline oli siis allpool ja valge oli peal. Ja
1: täpselt.
0: Kuidagi niimoodi.
1: Just, et ma ei tea, miks seda rohelist oli seal kooli seintes, et kust see värv tuli, kas see mingi odavam teha?
2: Ei üle kuskilt jälle.
1: No, aga mitte ei olnud, noh, asi ei olnud ei selles, et ma oleks ära tunnud kuigi, jah, me pärast ka kodus rääksime, et ka mina olen ju kooli ajal käinud seal ka sõjalises tunnis ja pidan püssi laskma ja kõiki sellised asjad tegema. Et film oli tegelikult muljetavaldav, aga võibolla see kuidagi Oskari võit andis mulle suurema ootus. Tegelikult tegi üks noor mees filmi natukene nagu ise endast.
0: Vaat see Oskar tuli siis nüüd
1: Oskar olla tulnud talle nüüd seal Oskaritel, jah?
2: Oskar tuli Oskaritel.
0: Viimastel Oskarite jagamisel.
1: Ma tegelikult oli viimastel, oli ikka viimastel, sest see on värske film, jah?
2: Oli. Noh, nii palju on teada, et ega see mees ise enam seal ei ela.
1: Ja film sellega lõppeski, et ta 2024 sai siis Venemalt ära. Noh, niisuguse materjalegi ta ei oleks tohtinud seaduslikult ju välja viia enne. Ja siis need, no, kuna ta oligi selle kooli nagu videograaf, siis tal oli võimalik filmida tegelikult kõike seda ja kuidas siis sõja algusega muutus ja kuidas lapsed pidid hakkama igasugust propagandat.
0: Ühesõnaga, mis siis selgeks sai? Mitte midagi pole muutunud meie naabrite juures.
1: No vahepeal, tema just ütles, et vahepeal nagu oli ikkagi toredama aega, aga Ukraina sõjaga seotult siis tuli nagu nii palju nagu seda
2: tuli tagasi kogu see
1: asja tagasi, jah. Võt, siukene film oli. Muidugi me siin räägime nendest asjadest, mis oli. Tegelikult juba eile ma korra mõtlesin, et arutleks selle üle, aga kuna nädalavahetusel oli see teeme ära ka, siis mul jäi üks Delfis üks arvamus silma, et räägime natukene sellest prügist ja sellest jamast ka, mis meie ümber on.

0: enamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Mõnusat ja päikesevaistelist teisipäeva hommikust soovime sulle, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Eljast ja sinu seltsis.
2: Nädalavahetusel ehk laupäeval tuli kokku palju rahvast, sellepärast, et oli teeme ära talgud, ligi 25 000 inimest olid ennast registreerinud, küllap oli ka neid, kes ei registreerinud. Ja sellel aastal siis oli teemaks see, et teeme nüüd oma keldrid ja hoovid korda. Ja natukene ka see tõttu, et te teaksite, et lähiajal muutub varjumisplaani tegemine väga paljutele hoonetele kohustuslikuks. Mm. Et see on natukene nagu see kohustuslik asi ka, kui sa elad viiekordses majas ja kelder on mingisugust nodi täis, siis sa lihtsalt pead selle nodis puhtaks tegema, sest et me peame looma endale kohad, kuhu siis näiteks sõjaohu kohal varjuda. Aga artikkel, mis Delfis on, on niisugune, et tuleb välja, et ühistu, kes siis on niimoodi oma kodukeldritest sealt kola välja tassinud, et nende jaoks on konteineri või paindliku äravio saamine juriidiliselt keeruline ja sein on ees.
1: Mis
2: sellepärast, et sa ei saa kõike korraga ära vedada, kuna nüüd on piiratud väga jäigalt, kes üldse vedada tohib seda sinu kola minema ja need ettevõtted pole saadaval või nad siis ei ole valmis seal osutama seda teenust. Ma saan aru, et on öeldud näiteks seda, et enam ei ole nii. Mis me natuke tekitab, must küsimus, kas tõesti ei ole nii, aga kunagi oli nii, et sa tellisid suure konteineri, viskasid kogu kola sinna sisse ja see viidi ära. Enne. Aga siin ütleb see lugu, et kord näeb ette, et kõik jäätmed tuleks ise esmalt sorteerida, liigitada vastavat ja siis ise viia vastavatesse kohtadesse.
3: Et ma teen nagu viis hunnikut maja ette
2: või? Jah. Et sa teed korraks viis hunnikut. Ja
1: selles sorteerimisega on nagu natukene hulluks mindud minu arvates. Ja kas ei ole neid artikleid ka siin olnud juba, et kuulge, et tõmmame natukene tagasi.
3: Ja seda ma ei tea, aga lihtsalt see ei tundu mulle loogiline, et ma nüüd selle keldri sodi terve maja peale hakkan sorteerima seda mingi viite kuute hunnikusse ja siis tullakse viieks 5-6 erinevat hunnikut ära.
2: Kuigi mulle tegelikult ei tundunud see oluliselt keerulisem. Et kui sa hakkad oletama keldrist võtma igasugust nodi, no vana olegi, külmik, ühte
3: see ei olegi
2: nurka.
3: Keeruline, aga kui sul teeb seda mingisugune 20 inimest.
2: Ja jah, et kogu maja rahvas niimoodi.
3: Kui sa üksi sorteerid seal, siis palju õnne. Väga hästi on kõik. Okay, aga kui tuleb veel naaberparadnast mingisugune kari inimesi ja hakkab su sinna ühte hunnikusse viskama teisi asju, no, siis sa pead topelt sorteerima hakkama pärast. Ma mäletan, et meil kunagi tehti ka seda keldrite koristamist ja siis oli tõesti selline variant, et üks suur konteiner toodi kohale.
2: Ja kõik
3: sodi läks sinna sisse ja see viidi minema.
2: No tema kirjutaja mõte, ma võin ka vaadata, kes siin selle siis nüüd, see on lihtsalt arvamusjuhtkirjaks, et tema mõte on ja see, et võiks olla nii, et sa siis saadad kogu selle kola ära ja lasis seal jaamas, nagu no, sorteeritakse
3: nii
2: seda
3: oligi.
2: Siia ja sinna. Ja.
1: No see tähendakski seda, et kui sa seal juba sorteerima hakkad, siis suure tõenäosusega sa ei viitsi sellega tegeleda ja jääbki jälle kuskile, ma ei tea.
3: Ei, no ma viitsiksin sellega tegeleda, kui ma teaksin, et sellel on nagu tulemus, et noh, kui ma ainult oma keldri pean ära sorteerima, siis ei ole väga keeruline.
2: Jaa,
3: võibolla, kui sul on viiekorteriga maja, siis saate ka veel nagu hakkama, et ei ole hullu, lepiti oma vahel kokku, et siin on näed see konteiner ja see konteiner. Mm-hmm. Aga kui sul on juba, ma ei tea, 20 korterit majas, siis...
2: No jah, kui ta siin, ma vaatan, mida ta nimetab, aastakümnete jooksul on keldrisse kogunenud ehitusprahti, vanur, autorehve, kodumasinaid, mööblid, tööriistud, plastikud, puitul, vanu liiklusvahendeid, spordivarustust, riideid. No, et,
3: sa ei kujuta ette, mida seal on.
2: Ja,
3: et see, jah, et tõesti, see sodi hulk, mis seal on, see on ikka täitsa pöörane.
2: Ja kus hunnikus ma nüüd selle panen sellest viiest hunnikust, ega see võib ka keeruline olla.
3: Ma selle vana maja, seal kortermaja keldris kunagi nägin, mis sinna aastakümnetega kogunenud on.
2: No, ja selles mõttes küll tõetub ka, et on väga kiuslik eeldada, et inimesed selle kõik peaksid koha peal õigesti ära sorteerima ja siis iga jäätme liigi ise suutma õigesse punkti vidada, see on mõistuse vastane halduskoormus.
3: See ei toimi.
2: Et, ja see tõttu no, ongi lihtsam tegelikult käega lüüa, kui on nagu see tehtud, nagu bürokraatlikud nõudmised on nagu niisugused, siis on
1: No, täpselt, seda ma mõtlesingi, et no, kui sa teed selle keeruliseks, siis viitsid väga lihtsalt tegeleda.
2: Ja, et see tõttu on ta ettepanek, et korraldatud võiks olla nii, et omavalitsuste kaudu siis toimub see piirkonna jäätmeveo partneri mingi tellimine, kes mõistliku hinna ees korraldab ära veo, viiakse kõik ära jäätmevedajate poolt ja seal siis on need hunnikud.
1: Okei, üks asja on see, et sa saad selle keldri puhtaks, aga seda siis nii-öelda ette valmistada varjumiskoha. No see nõuab ka veel eraldi raha ju.
2: Tõenäoliselt.
1: Palju.
2: Ja, seda küll, et see ilmselt ma arvan, ühistu korjab mingit remondifondi raha ja siis hakatakse seal keldris tegema neid asju, et sa saaksid seal ohtlikul ja raskel ajal elada.
1: Just.
2: Või noh, varjuda, mitte lause elada.
3: Et kõudne, me peame üldse sellisest asjast rääkima, sellisest tegelema, et mingi, me peame kuskile varjuma ja meil on vaja neid varjumise kohti. Ja...
1: Samas, tuuaks ju soomlased meile siia eeskujuks. Neil on siin varjumiskohti, mis nad on siin mitmekümnete aastate vältel ette valmistanud.
3: Ja meie näed siis ilmselt arvasime, et...
1: Ja minu arust oli, mäleta, mis saates see oli, kus keegi käis siis neid Soome varjumiskohti revideerimas. Mm-hmm. Ja olid need multifunktsionaalsed, mis tähendas seda, et ühte kohta kuskile kalju sisse oli tehtud siis varjumiskoht. Ja seal oli siis võimaliselt laste jalkaplats kalju sees.
2: Aa.
1: Aga kui läheb jamaks, siis kupatad sinna 5000 inimest sisse.
3: Mm.
2: Kui meenutada nüüd, kui mina olin laps, siis millegi pärast me ju keerutasime taldrikut ja ennustasime kogu aeg aine. Siis taldrik, kui vaiva välja, tema ennustas seda, et sõda tuleb siis, kui Brežnev ära sureb. Nii et tohutu hirm oli, et äkki Brežnev sureb ära, sest et siis taldrik ütles, et tuleb sõda.
3: Ja suri.
2: Ja siis mul on nii meeles, kuidas kõrvaltmaja türk ütles, et tema sõda ei karda, sest nemad on juba kogunud tikke ja konserve. Aga siis oli ka see, et kui see sõda tuleb, et kus siis elada, eks ole, siis sa ei saa seal viiekordses majas elada. Ja keegi mulle näitas ja mina lapsen elasin selle teadmisega, et merepuiestel on, kui trammiga sõidad Koplist tuline, eks Koplitürk on selline suur hoone, mis on nagu muru katusega pealt. Ma ei tea, kas teil tuleb silma ette, noh, paks Margareeta ja kuskil seal kandis, ütleme, paksu Margareeta ja ofitseride maja vahel. Ja siis mina kogu aeg teadsin, et ahah, kui sõda tuleb, siis me lähme sinna muru katusega sinna kindlusesse ja peame seal elama ja oma sprotid ja tikud kaasa võtma. Vot selline, noh, lahe. Vot selline lapse teadmine.
1: No tore, natukene lõbusamaid toone ka. Muide, meil on täna üks äge mäng jälle, kus kuulajatel võimalus võita 500 eurot.
2: Sünnipäeva mäng jälle, kelle 17.
1: Ja kohe kindlalt saab suure hunniku kommipommilt.
4: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser.
2: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
1: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks? Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia? Laser täna 9:30.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee.
7: Tegutse täna! Soojab!

0: tere hommikust. Ukraina president Volodymyr Zelenski kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Ukraina nõustub Venemaa palvega kehtestada relvarahu võidupüha ajaks. Ja relvarahu hakkab kehtima 6. mai keskööst. Venemaa ähvardas eile anda Kiievile massiivse raketi löögi, kui Ukraina peaks rikkuma relvarahu. Venemaa korraldab igal aastal 9. mail Moskvas laia ulatusliku sõjaväe paraadi, et tähistada teise maailma sõja lõppu Euroopas. USA salateenistus teatas eile, et tema ohvitserid sattusid Valgemaja lähedal vastakuti relvastatud ja kahtlaselt käituva isikuga, kes nende pihta tulistas, enne kui jalgsi põgeneda püüdis ja korrakaitsjad teda omalt poolt tuldavades haavasid. Juhtumi tõttu tugevdati lühiajaliselt Valgemaja kaitset. Õiguskaitseorganid on viimastel päevadel USA pealinnas valvel olnud pärast aprilli lõpus Valgemaja korrespondentide ühingu õhtusöögil toimunud tulistamist, mille järel vahistati seal tuleavanud mees. Kaitsevägi peab Eesti suurimaks ohuks Venemaad, mis vaatamata suurtele kaotustele Ukrainas viib läbi sõjalist reformi. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul suudab Venema juba järgmiseks aastaks lahinguvalmiduse taastada. Seetõttu peame ka meie jõudma suurema valmisolekuni, mis muu hulgas tähendab paremat väljaõpet ja moodsamat tehnikat. Kaitseväe aasta raamatu järgi on vaja aina rohkem integreerida oma sõjalistesse tegevustesse Ukraina kogemusi. Haridus- ja teadusministeerium loodab, et laste ja noorte laagrite käibemaksu erandit võimaldav seaduse muudatus õnnestub Riigikogus veel enne suve jõustada. Maksuamet tõdeb aga, et kuniks seda pole tehtud, tuleb lähtuda kehtivast seadusest. Laagri korraldajatele on selgusetust olnud omajagu segadust. Aastas osaleb laagrites umbes 30 000 noort. Mullu suvel see arv langes, sest oli laulupeo aasta, mille puhul osalebki laagrites tavaliselt vähem lapsi. Laagrite hinnad käivad aga lapsevanematele juba niigi üle jõu. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänaseks on lubatud selget ja sajuta ilma, aga hommikul on kohati udu ning lisaks puhub tuul kuni 14 meetrit sekundis. Aga pärast lõunal... See tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamjaolt 10 ja 16 vahele, aga Kagu-Eestis võib temperatuur kerkida kuni 20.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Tallinna liikluspilt on hetkel täiesti rahulik ja sujuv, aga nii palju on teada, et Peterburi teel teeb politseipatrull tööd. Tohutud sõita.
3: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the rhythm.

0: teisipäevamängu toob sinuni kommipamm.
1: Star FM on tegelikult saanud juba 26-aastaseks ja meil on tõesti hea meel mängida mängu, mida mängides on võimalik siis võita päris suurelt.
2: 500 eurot ja tegelikult ju see sünnipäeva mäng, mida me hetke pärast mängima hakkame, on meil olnud tõesti Star FM-i hommikutes aastaid. Nüüd pausil ja nüüd siis aega ajalt niimoodi tuleb. See kord pani õla alla kommipomm, et kui sa seda 500 eurot ei võida, siis sa saad vähemalt kommipommi kasti täie komme.
1: Me igal juhul võitan taskus.
2: Ja, aga enne veel ma tahan teiega rääkida, kuna kevad on saabunud ja muidugi te olete juba mõelnud, millist kodunurkad remontima hakkate, sellepärast, et iga õige eestlane ikkagi midagi suvel hakkab värskendama ja remontima.
3: Üldse ei ole.
2: Sest sul on teist moodi praegu.
3: Ja. Pea midagi remontima, ma elan oma kodus.
2: Ja kui sa elad üüri kodus, siis sa muidugi ei hakka remontima, aga kui sa elad kodus, millele on sul panga laen korralik.
3: Siis iga kevade sa hakkad midagi siis muutma või?
2: No vähemalt on sul tahtmine.
3: Ja tahtmine on sul kogu aeg, aga sa ei saa, sest et raha ei ole.
2: Ja see on üks asi ja teine asi, no meil eile, kui tulime abikaasaga metsast jalutamas, siis lähenesime nagu oma kodule teisest küljest, ja. Ja siis abikaas vaatab, meil on seal mingisugune asi, mis ütleb, et oi, no see kukub juba kokku ja no pille, see tuleb ikkagi ära lammutada. Ja ühesõnaga, see on selline rest, mille peal on meil siis roheline õues, mis läheb rest, mis läheb roheliseks kõik.
3: Ja, no, ronivad taimed
2: ja, on seal. Just, peale, ja. Ronivad taimed on seal. Mina ütlesin, et ei, no ei pea, et näed, ju seisab veel püsti, et noh, varsti läheb roheliseks, keegi ei näe. Et...
3: Oh, sind küll.
1: Tahtsin Jürgenile vastu öelda.
3: kuidas sa ikka jaksad?
2: Aga ta räägib seda juba aastaid ja see ei ole kokku kukkunud.
3: Ma saan aru, et sinu puhul on ikkagi see, et asi peab ikkagi kokku kukkuma.
2: Jah, aga Jürgen nii ongi.
1: Samas väga ja. Tark lüke nagu selles mõttes, aga Jürgenile ei vastuseks, et mul on nii, et ma tahaks uud maja,
3: no.
1: Aga raha ei ole.
3: No täpselt.
1: Ja siis ma elangi välja ennast nende pisikeste remontimiste peal, et näed, siia peaks ehitama midagi,
2: on
1: siia
2: jah.
1: Peaks. Absoluutselt, et ja. Iga viimased 3 aastat on mul käinud kevadeti hoog peal,
3: nii.
1: Nagu leemetil.
3: Mis sel
1: Rimi reklaamis.
3: Mis sel kevadel siis, mis hoog on?
1: No 3. kord tuleb, et peaks ikkagi talve aia ehitama sinna terassile. Et saaks nagu ruumi juurde ja kuidagi oleks soojem seal kevadel mõnuleda kevadise päikese käes.
2: See tähendab siis, et nagu klaasid ümber või?
1: Jah, just.
2: Praegu on ta sul õu, aga siis
1: just.
2: Ta oleks.
1: Jah. Et noh, tegelikult ju tahaks uud maja, kus on see asi juba peale kruvitud, aga seda raha ei ole ja siis elad pisikeste nii-öelda eduelamuste peale ennast välja.
3: No, uuendused.
2: Ja kui sa nüüd saad selle talvaia valmis, siis loomulikult hakkad sa mõtlema, et lisaks nendele toredatele taimedele, mis te sinna kõik panete, ikkagi on sinna vaja ka natukene mööblit. Ja siia ma tassin ka oma jutuga jõuda, sest kunagine suurim disaini

0: Sa mainisid seda, et see oli mingisugune ämber aastaid tagasi. Miks ta ämber oli? Ma vaatasin seda esimese generatsiooni täispuhutavat mööblit. Mulle küll väga meeldis.
1: Jaa, vaata, siin on ka selles artiklis Postimehe digiajakirjades on kohe toodud see tugitool välja. Mina isegi mäletasin üks suured tugitooli. Jaa, aga tead.
0: Läks katki?
1: Ta ei läinud katki. Noh, ta teinekord siin öeldakse see täispuhumine kõik ja siis teinekord vajus lössi ja tühjaks. Ja ma mäletan mingisuguseid kohti, kus need tugitoolid olid. Ja nad ei olnud tõesti tegelikult mugavadega sellised, et ooga mõnus, ma lähen istun sinna tugitooli.
2: Minu arvates võiks olla kõik nagu köögimööbel, kõik võiks täis puhutav olla. Et sul on see köögilaud ja toolid ja kõik on täis puhutav. Tasapinna tavalise peale, aga alumised kapid kõik on täis puhutud. Terve see köök võiks olla selline
0: täis puhutud. Kas siis selle mõttega, et kui ruumi juurde on vaja, siis tõbu välja ja...
2: Ei, see, siis lahe. Disain. Odavam ka tõenäoliselt.
1: Ei, ma arvan, et ta köögimööbli puhul ei tuleks odavam.
2: Arvad, et täis puhutud taburetid ei ole odavamad kui need...
1: No taburet, siin on tugitool näitena.
2: Toolid on jube kallid. Kui te olete tähelepanud, siis tegelikult toolid on väga kallid. Sa tahad nagu saada nagu normaalseid toole ümber söögilaua, siis üks tool maksab jube palju.
1: Ma ei ole kunagi ühtegi tooli ostnud. Aga miks ma ei ole ühtegi tooli ostnud?
2: Sul on vanad mingid toolid.
1: Täpselt, võta kõikide inimeste käskile toolid üle.
2: Kunagi kuski kooli sööklase
0: ei ole. Kokku kukub.
2: Aga toolil on vahel, mida sina ei näe.
1: Kus juures mul kukkus üks tool kokku.
0: Mis sai siis?
1: Tead, mis sai või? Ja tead, mis sai? Tõesti, need osad vanad toolid hakkavad hästi logisema ja kukkuvad kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ma andsin selle kokku kukkunud tooli talle ja ta ei jõudnud mind ära täna, ta õpetaja ütles suurepärane asi ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
0: Ja see tool elab veel 50 aastat.
1: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
0: Aga roheline.
1: Aga mõni asi. Ma olen vaja kalleid toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.
1: No ühesaga, kummimööbli, täispuhutav mööbli lugu on siin välja toonud.
2: Kavas ühe madratsiga muidu purjatad läbi elu.
1: No sa tead, et meil on nagu selle koha pealt kodus erimeelsused, et noh,
2: õnneks on mees. Õnneks on mees, jah. Vaat, sa ei saa isegi aru, sul vahepeal asjad ära vahetatakse. Õnneks mees teeb selle korrektuurid kodus. Sellepärast sa arvad, et need asjad kestavad hästi kaua, aga tegelikult on vahepeal uued tulnud. Sa lihtsalt ei tea neid. Sa ei tee vahet ju ka, kui laua taha uued toolid tulevad. Sa ei saa arugi.
1: Saan.
2: Saad, jah.
1: Ei, ma sellest saan aru. Ühesõnaga, loo mõte oli see, et nüüd on uus täispuhutav mööbel, mis on paremini tehtud, disainitud ja kõike.
2: Mina arvan, et ei ole vaja täispuhutavat mööblit.
1: Ei, no see tugitool, mis siin selles loos pildi peal on, tegelikult sa ei teaks, et see on täispuhutav.
2: Marts ei ole mugav. Ma saan sest aru, kui ma siin peal
1: istun. Kontori viimane või tugitooliks ta nagu sobib ja kodus võibolla... tund aga kohvi joovale külalisele ka.
0: Ma hakkasin kohe mõtlema selle esimese generatsiooni täispuutava tugitooli peale. See sobiks ideaalselt terrassile näiteks.
2: See oleks nagu mingi multikast välja võetud. Kodu peab olema siis ka seda moodi disainitud, et see sinna sobiks.
1: Ja nende äda on see, kui sa räägid terrassile, mida siin on ka öeldud, mis oli vanasti. Läheb lendu just nimelt, et hakkab hüppama ringi ja läheb lendu.
2: See on nagu patuut.
1: See tehti nüüd raamidega uutmoodi tugitool, mille sa võid oma terrassile
0: vanna. See, kus juures ei näinud üldse täispuuta.
1: Ei näingi, see ongi selle peale, sa ütlegi vau.
0: Okei, no aga kui sa sinna peale istud, siis sa saad ikkagi aru.
2: Ei, see ei ole.
1: Vist ei saa nii hästi aru, kuna see on mingi kahesüsteemselt täispuhutav.
2: No seegi.
1: Nii, sünnipäeva mäng.
2: Sul tuleb koju see siis?
1: Ei tule.
3: Sünnipäeva mängu toob sinuni kommipamm.
4: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest.
5: stih.ee.
6: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt.

0: Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
12: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
13: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
14: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: sünnipäevamängu toob sinuni Kommipamm.
2: Tere hommikust, kell on saanud nüüd 7:22, sünnipäeva mäng läheb käima.
3: Jaa, sul on võimalik võita kastiteis kommipommi majustusi või siis 500 eurot juhul, kui meie sünnikuupäev ja sünnikuu siin klapivad nii sinu kui meie oma siin.
0: Jaa, aga kõigepealt kuulutame välja kuu.
3: Ja see kuu ja see on november.
0: Novembri, kui sünnipäeva lapsed hakkavad meile helistama, kolmas pääseb mängu, esimene ja teine ütlevad lihtsalt oma kuupäeva meile. Ja,
2: number 6366200. Tere hommikust!
4: 19.
3: Meie esimene helistaja.
0: Aitäh!
3: Ei.
2: Nii, aga...
0: Tõmbame tagasi hooga.
2: Teine helistaja liinil, tere hommikust!
4: Tere! 17.
0: Tõmbame tagasi.
3: Nii, ootame kolmandat
0: mängijat. Kohe vaatan sinu nurgas, kas Jürgen hakkab õiendama, et miks ma juba vihje ei näna.
3: Anna.
0: Või täna võib.
3: Ei viitsi õiendada täna.
2: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Neljas.
0: Ei, sina ei hüppulakene oleks pidanud hõiskama, aga vahet ei ole. Hõiskasid, mis sa hõiskasid, sest me hõiskame sulle vastu. Meie ootasime täna hoopiski 7. novembrit. Ja. Aga sa oled ikkagi võitnud, sa tead, eks ole? Et sa saad kastitäie komme nüüd kommipommilt.
3: Jaa, kastitäis kommipommilt tuleb majustusi nii, et võitja oled sa igal juhul.
0: Ja ära kao, me võtame sinu kontaktid ja läheme samal ajal mõtetega juba meie perenõukogusse, kus me tahame teada, mis peab sinu hommikusöögi juurde kindlasti kuuluma.
1: Sünnipäevamängu toob sinuni Kommipamm.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
4: Ma Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumestarita me.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
9: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Majonees Provençal 700 grammi, aitäh kaardiga 1,79 ja peoleva jahutatud seakood Kondita kilohinnaga 1,99. Maxima.
14: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.

0: tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Ukraina nõustub Venemaa palvega kehtestada relvarahu võidupüha ajaks. Relvarahu hakkab kehtima 6. mai keskööst. Venemaa ähvardas eile anda Kiievile massiivse raketilöögi, kui Ukraina peaks rikkuma relvarahu. Venemaa korraldab igal aastal 9. mail Moskvas laia ulatusliku sõjaväeparaadi, et tähistada teise maailmasõja lõppu Euroopas. USA salateenistus teatas eile, et tema ohvitserid sattusid Valgemaja lähedal vastakuti relvastatud ja kahtlaselt käituva isikuga, kes nende pihta tulistas, enne kui jalgsi põgeneda püüdis ja korrakaitsjad teda omalt poolt tuldavades haavasid. Juhtumi tõttu tugevdati lühiajaliselt Valgemaja kaitset. Õiguskaitseorganid on viimastel päevadel USA pealinnas valvel olnud pärast aprilli lõpus Valgemaja korrespondentide ühingu õhtusöögil toimunud tulistamist, mille järel vahistati seal tulevanud mees. Kaitsevägi peab Eesti suurimaks ohuks Venemaad, mis vaatamata suurtele kaotustele Ukrainas viib läbi sõjalist reformi. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul suudab Venemaa juba järgmiseks aastaks lahinguvalmiduse taastada. Seetõttu peame ka meie jõudma suurema valmisolekuni, mis muuhulgas tähendab paremat väljaõpet ja moodsamat tehnikat. Kaitseväe aasta raamatu järgi on vaja aina rohkem integreerida oma sõjalistesse tegevustesse Ukraina kogemusi. Haridus- ja teadusministeerium loodab, et laste ja noortelaagrite käibemaksu erandit võimaldav seaduse muudatus õnnestub Riigikogus veel enne suve jõustada. Maksuamet tõdeb aga, et kuniks seda pole tehtud, tuleb lähtuda kehtivast seadusest. Laagri korraldajatele on selgusetus toonud omajagu segadust. Aastas osaleb laagrites umbes 30 000 noort. Mullu suvel see arv langes, sest oli laulupeo aasta, mille puhul osalebki laagrites tavaliselt vähem lapsi. Laagrite hinnad käivad aga lapsevanematele juba niigi üle jõu. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna teisipäeval saab olema selge ja ka sajuta. Hommikul on kohati küll udu ja lisaks puhub edele lääne tuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraad jääb enamjaolt 10 ja 16 vahele, aga Kagu-Eestis võib nautida juba 20 graadist sooja. Tallinnas on juba tihedamaks läinud liiklus nii kesklinnas Narva maanteel, Peterburi teel T1 kaubanduskeskuse juures ja ka Mustamäel Tammsaare teel. Politseipatrulli võib endiselt näha Peterburi tee Kuulitänava läheduse risti juures.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Õige kell 7.39 sinu seltsis jätkuvalt Jürgen Pärnsalu, Andres Eljaste ja Ville Minev. Tere hommikust!
2: Tere hommikust ja räägime nüüd sellest, mis sinu hommikusöögi juurde kindlasti kuuluma peab.
3: Kohv.
2: Jah, see on vastus number üks. Kuigi mitte kõik ei joo seda, näiteks Siiri ütleb kohe, et tema jaoks on kõigepealt hoopiski soe sidruni vesi.
3: No ei, või ma aga kunagi proovisin seda endale juurutada sisse, aga ei jäänud.
1: See on tegelikult väga hea mõte ja ma tegelikult hakkasin paar päeva tagasi uuesti, mul läks vahepeal täitsa meelest ära ja ma tunnen küll, et aita, plus ma panen sinna veel keldik soola sisse.
3: See on?
1: See on üks, ma ei tea. Midagi head.
2: Kusagil on öeldud, et üks tervislik asi.
3: Kusagil on öeldud, keegi ütles, et pane seda soola ka sinna.
1: Ja seal on mingi mineraalid ja, ja asjad sees.
2: Aga muudab maitset ju siis ka ilmselt enne.
1: No näpu otsa täie, palju pole vaja.
2: Aha.
1: Ja õuna äedikas ka sisse ja läheb.
2: Kadri hakkas ühel hetkel panema kohvi sisse mett ja ütleb, et see on nüüd väga hea. Mina jõin vahepeal, kui ma olin piimakohvi peal, siis ma panin ka mett, aga nüüd ma olen suutnud selle endast ka välja juurutada.
3: Aga ma mõtlen, mis veel sinna hommikusöögi juurde jääb. Mulle meeldiks, kui seal oleks muna.
2: Noh, jah.
1: Muna täidab kõhtu.
2: Muna täidab kõhtu ja siin ega mõni ütleb, et üks kõik mis aga peasi, et saaks süüa. Noh, mina näiteks seal olen vastupidi, et ma ei ole hommikul väga kiire sööja.
3: Mina küll olen. Ma siin vaevlen praegugi juba. Kõht hakkab tühjaks minema.
2: No see ei ole ammu siin, muideks vaevle. Sa sõid ka hommikuti siin, aga see ei ole ammu söönud.
1: Sina sõid juba putru.
3: Ja, mina olen. Puder meeldib ka, aga puder meeldib mulle sellel hommikul, kui ma saan rahulikult putru teha. Et võtta pudru tegemisega ei ole, noh, munaga on natuke lihtsam.
2: No Aivar ütleb, et ikka viis muna siis juba. Eks no, neli. Sa munast räägid? Neli muna.
3: Ja kui ma üksi olen, siis kolm.
2: Keedetult või praetult?
3: Tavaliselt omlett või siis see, mis on see... kuidas see inglise keeles? Scramble teeks.
2: No jah.
3: Ma ei tea, kui see eesti keeles öelda. Munapuder, jah.
2: Ja.
1: Munapuder.
2: Mul on harjumuspärane, et kui ma teen munaga sööki üksi sööna, noh, ma ei tea, näiteks praen kartuleid ja muna kõrvale, siis alati on kaks. Aga vahel vaatad, et munad on nagu pisikesed, mõtled, et noh, tegelikult sööks kolm kaera, aga ikkagi kuidagi mu ajusse juurdunud, et inimene sööb kaks muna.
1: Huvitav, mina üle ühe ei jõua süüa. Aga ma söön näiteks, noh, siin on ju laual näha, et seakeel. Täitsa viilutamata ammustan sealt seakeelt ja see muna peale.
2: Jaa, praegu kui see
1: näeb rõve välja, aga täidab hästi kõhtu.
2: Keel on hea, aga seda peaks siiski viilutama. Psühholoogiliselt maitseks ta paremini, kui lihtsalt hakata seakeelt otsas sööma nagu õuna.
1: Väga mõnus. Nagu suitsuvorstisööks.
2: Kas suitsuvorstisööks alati viilutatud, sest et hakata suitsuvorsti lihtsalt otsast ammustama?
1: Kangi otsast võid ka juba ammustada sealt.
3: Jah.
2: Juustu sööd siis ka niimoodi, et lihtsalt ammustad või?
1: No vahepeal söön, jah.
2: Ma olen vist õudne viilutaja, siis seda ma ei ole isegi sellele mõeldud, et
1: ma olen nõus sinuga, ma ikkagi enamusajast viilutan kõike nii juustu, vorsti kui ka seakeelt, aga täna oli lihtsalt selline päev, kus haarasid selle seakeele kaasa ja haukad sealt. Väga munas.
3: Hille ütleb, et päti kohv ja kala võileib.
2: Ja vaatsin sama, et kilu võileib asjab tavaliselt hommikuks. No peab ikka siis kogu aeg kilu olema.
1: Iga päev on Eesti Vabariigi sünnipäev.
2: Ja, aga kilu võileiva peal käib ju ka kindlasti muna.
3: Aga Terje ütleb, et kindlasti õiges tassis üks hea hommikukohv ja on saatnud pildi Star FM-i tassist.
2: Võt, minul ei ole seda kindla tassi asja kodus, kuigi näiteks abikasal on. Mina võtan ükskõik, mis tassi riiulist, aga ma tean, et paljud on oma kindla tassiga just nimelt. Kuule, mitu inimest on ka nimetanud, et see ei ole küll sööka, aga ikkagi Star FM-i hommikuprogramm ka on ja seda on ka tore lugeda.
3: Ikka.
2: Ja teejoojaid on meil samamoodi mõnedki. Noh, küll jah, Tiit isegi ütleb, väike õll on abiks ikka, aga siis, kuna me küsisime ju hommikusöögi kohta.
3: See on huvitav muidugi, jah, ja. Et nagu kohe hommikul võluti jooma hakata.
2: Aga üks teine Pille ütleb ka, et tema ei söö hommikut üldse.
1: Kaja see eest õhtul.
3: Ja Kaja ütleb, et avokaado peab olema hommikusöögi juures.
2: Jah, kas sa märkad, et niisugusi köögivilju on päris vähe nimetatud. Küll banaan jäi mul ka siin korra silma, aga ei ole väga palju värsket või köögivilju või midagi sellist enne.
3: Jah,
2: Noh, üsna ühte lahtrisse lähevad need hommikusöögid ja hommikujoogid. Eks ta niimoodi on juba traditsiooniks saanud. Inglise hommikusööki ma siit ka ei leidnud.
3: Teate. Ütleme, et muna ja siis oad või?
2: Ja siis muidugi praetud peekon ka sinna juurde. Just nüüd, kui olime seal Andrese pulmas, siis oli ju seal ka hommikusöök rannahotellis ja mina võtsin selle kõige klassikalisemad valikad.
3: Heli ütleb, et toite peekon munaga värsked köögiviljad ja mõnus
2: ja
3: kohv.
2: Läheme söögi juurest meie rahakoti juurde.
3: No nii.
2: Ja hakkame otsima vastust küsimusele, et
3: kui tühi see on.
2: Tahaks olla majanduslikult tark inimene, kas parem on võtta laenu või ikkagi koguda nii öelda hoiu põrssasse.
4: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saagi kergelt põgenes käest.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Loodetavasti on sul ka hoog sees juba, kell on 7:49, päike päris kõrgel, aga Pillel siis rahajutud.
2: Minul rahajutud, sest jäin kohe lugema tänases õhtu lehes Rauli Aametsa Big Banki peaökonomisti lugu, kas parem on laen või hoiupõrsas.
1: Kumb siis?
2: Inimesi, meid saab jagada kahte rühma.
1: Põrsad?
2: Temal on elukogemus, tema teab ja tema ütleb on laristajad ja koonerdajad. Esimestel saab raha arvelt otsa enne palgapäevaga siis, kui palganumber on 2 Eesti keskmist palka ja teised, need säästjad ehk koonerdajad, need võivad saada 1600 eurot brutto palka ja ikkagi säästavad.
3: Ehk siis ei olegi head varianti.
2: No, ja, aga...
3: et ühest küljest laristada halb, teisest küljest koguda ka halb.
2: Ja.
3: Elu ikkagi.
2: No ikka on valesti. See, siin on lahti rääkinud, mis on valesti nii ühtede kui teistega. Rääkides inflatsioonis. Kumb sa oled?
3: Ma olen selline tüüp, et ma ei ole ei see, aga teine. Mulle tegelikult meeldib laristada küll vahepeal.
2: Sa tahad öelda, et sa oled tark ja sa ei ole ei see, aga teine.
3: Ma ei ole üldse tark, ma väga loll raha
2: osas. No see kõlab praegu, et sa oled väga tark.
3: Ei ole.
2: Kas palgapäevaks on raha osas?
3: Ei ole, nagu ei. Aga noh, selles mõttes, et ega ma ei hoia ka nagu kokku otseselt nagu. Ma küll mõtlen mingisugust asjade peale, kui ma poes olen. Mm-hmm. Ma proovin nii öelda nagu mitte nagu mõtetult raisata. Aga vahel on lihtsalt nii, et tahaks mõtetult raisata ja siis ma raiskan mõtetult. Eks ma ei oska ennast lahterdada.
2: Mina küll oskan.
3: Sina oled kooner.
2: Mina arvan, et mina olen säästi ehk kooner.
3: On.
2: Ja. Andres.
1: No, pigem kaldun sinna Jürgeni tiimi, et enamus aastal olen kooner, aga kui mingisugune asi meeldib, siis lähevad rahakoti rauad lahti. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et viimastel aastatel mind on hakanud järjest rohkem heirima just nimelt laenu protsent, et kui ma hakkan selle peale mõtlema, siis ma lihtsalt taha võtta laenu.
3: Mina ei võtta selle peale.
1: Et ma maksin kodulaenu ka niimoodi ära, et lihtsalt selle pärast, et kuredi kahju hakkas rahast, mida pangale peab maksma.
2: Ja.
3: Mina ei mõtle selle peale, sest et vastasel juhul ei olegi võimalik elada.
2: No teie juttu kuulates muidugi ma arvan, ma panen ennast ka sellesse lahtrisse, et ma olen ka kooner laristaja. No,
1: õigetel hetkedel lähevad raakoti rauad lahti.
2: Ei, no lihtsalt ma juhtumisi olen millegi pärast see inim tüüp, kes ostab suhteliselt vähe asju.
1: Mm-hmm.
2: Et ma lihtsalt ei käi poes ja ei osta uusi asju, aga kui sa praegu tood siia selle uue kleidi ja ütled, et Pille see meeldib sulle, siis ma ei küsi hinda, vaid ma ostan selle kleidi ära sõltumata sellest, kui ebamõistliku hinnaga seda kleiti mulle müüd.
3: Aga kaalutlema olen küll rohkem hakanud, et noh, selles mõttes, et kas on tarvis ja nii edasi ja nii edasi, et see on küll nagu tekkinud. Ma ei tea, kas see on mingi vanaduspõhine asi või.
2: Ja, aga
1: tundub küll nii.
3: Ja noh, poes samamoodi, et ega noh, proovid mitte liiga mõtetuid asju kokku.
1: Ma arvan, et see on otseselt vanadusega. See
3: on,
1: et sellepärast, kui ma hakkan mõtlema tagasi, kuidas raha põletati 20 rohkem aastaid tagasi mingite täiesti mõtetute asjade peale, siis tuleb pisar silma.
2: No igal juhul ühesõnaga ütleb tema selle kohta rääkides siis säästjatest ja laristajatest, et säästjatele võid rääkida, et säästa pole vaja või et see on majanduslikult kahjulik, aga ikkagi vaatamata kogu sellele inflatsiooni jutule säästja ikkagi säästab. Ja teisele sellele laristajale võid seletada, et kuule, säästmine, no kasvi selleks, kui tööl peab midagi juhtuma, et see on ikkagi vajalik, siis see on hüüd ja hääl kõrbes. Lihtsalt tal on elab kogu palgapäevast palgapäeva.
3: Mis see siis nüüd nagu siis, mis ma siis nüüd tegema pean?
1: Ega ei olegi midagi teha, ega küürakad parandab ainult haud.
3: Tõdeme lihtsalt seda, et me oleme üks või teine ja tegelikult mitte midagi päästa ei ole.
2: Nii, mida ütleb säästmise ja laenamise kohta majandusteadus?
3: No.
2: Üldine põhimõte on lihtne. Kui hinnad kasvavad kiiresti, siis väga suurt mõtet säästa ei ole, sest intress, mida võib säästadel teenida, on reeglina madalam kui hinnakasv. Teiste sõnadega, inflatsioon sööb ära sinu säästud ostuvõime ja Eestis see praegu nii viisi on, aga samas kui öelda, kas siis ei peaks säästma, see on jälle vale, sest mingid säästud võiksid inimesel olla ja noh, mõni nimetab näiteks seda ülemuse pikalt saatmise fondiks, teine jällegi korjab raha mingi suurem ostu tegemiseks, kes paneb kõrvale, kunagi ju ei tea, mis võib juhtuda ja üldine reegel, ma saan aru, on see, et säästa nii, et sa saaksid kolm järgmist kuud elatud ka sel juhul, kui sulle täna öeldakse head aega, mine siit töölt ära, et sul oleks nagu kolme kuu elamise raha pangakontol ikkagi olemas. See summa on muidugi ka väga erinev, no siin ta ütleb, et näiteks kõrvale pandud summa võib olla nii, et mõni paneb 100 eurot kõrvale, jääb kuus üle ja mõtleb, ooo, väga hea säästsin. Teine jälle hakkab tõmbulema juba siis, kui vaatab, et oi, mul ei olegi enam 10 000 eurot kõrvale pandud enne. Noh, et siin ei saa nagu niisugust öelda ühte konkreetset summat, aga see kolme kuu elamisraha võiks siis su ajus nagu olla, palju sa kulutad. Kui sa kulutad keskmiselt 2000 eurot, ütleme, kuus elamise peale, siis võiks sul olla 6000 eurot. Järelda mina selle
1: ütlesin. Enamus inimesi ikkagi selle järgi ei toimeta.
2: Arvad, et ei toimeta?
1: Ma arvan või? Küll, millegi pärast.
3: No, ma arvan ka, et ei toimeta.
2: No ise te just praegu rääksite, kui mõistlikud te olete, et ühes küll säästate ja teises laristate.
3: Ma ei ütlen, et ma olen mõistlik.
2: Aga mis siis mõistlik oleks? Mõistlik oleks ikkagi laen ja laenu eest soetada midagi, mille väärtus ajas kasvab. Et tavaliselt on see korter, maja või maatükk. Ja eriti tore on veel see, kui korter või maatükk samal ajal raha teenib, noh, kas siis rendi või üürimaksetega nagu sulle tagasi.
3: Kas ma enam vähem midagi õigesti olen teinud? Midagi mul on, mis tiksub ja tõstab väärtust.
2: Aga loo kokkuvõtte ütleb, et kuni me elame inflatsiooni aastal, võib julgelt väita, et pikaajalised säästjad kaotavad lõpuks praktiliselt alati ja vaatamata sellele säästavad säästjad muidugi ikkagi edasi, kuigi meile öeldakse enne, et ei ole mõtet säästa, sest inflatsioon see ja laristajad nagu nii ootavad oma järgmist palgapäeva. Midagi ei muutu, aga noh, ta lihtsalt tõdeb, millised me inimestena on. No kuule, tõesti me vist kõik teame, kuidas vanaemad oma pensionitest on eluaeg suutnud lastele raha kinkida ümbrikus, kuigi pension ei ole kunagi suur olnud, on ja ikka neil on see pisikene papp, mida annavad, on ja imesta palju imestad, on ja eks see on meil loomuses.
3: On.
2: Niisugused rahatarkused.
3: Aga noh, täna palgapäev.
2: Jah, hakkame laristama.
3: Hakkame kautsest pihti.
4: Kingi elamusi piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Kohtume siin!
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimis Smart 1 kilo 59 senti. Arma kahukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupasta kuulata on mängumeesta ritame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Ostlejate pidupäev, vaid üks päev, pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval, hommikul 10:00, õhtul 10:00, Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
8: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
9: Skoda. Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja

0: tere hommikust. Kaitsevägi peab Eesti suurimaks ohuks Venemaad, mis vaatamata suurtele kaotustele Ukrainas viib läbi sõjalist reformi. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul suudab Venemaa juba järgmiseks aastaks lahinguvalmiduse taastada. Seetõttu peame ka meie jõudma suurema valmisolekuni, mis muu hulgas tähendab paremat väljaõpet ja moodsamat tehnikat. Kaitseväe aasta raamatu järgi on vaja aina rohkem integreerida oma sõjalistesse tegevustesse Ukraina kogemusi. Ukraina president Volodymyr Zelenski kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Ukraina nõustub Venemaa palvega kehtestada relvarahu võidupüha ajaks. Relvarahu hakkab kehtima 6. mai keskööst. Venemaa ähvardas eile anda Kiievile massiivse raketi löögi, kui Ukraina peaks rikkuma relvarahu. Venemaa korraldab igal aastal 9. mail Moskvas laia ulatusliku sõjaväeparaadi, et tähistada teise maailmasõja lõppu Euroopas. USA salateenistus teatas eile, et tema ohvitserid sattusid Valgemaja lähedal vastakuti relvastatud ja kahtlaselt käituva isikuga, kes nende pihta tulistas enne, kui jalgsi põgeneda püüdis ja korrakaitsjad teda omalt poolt tuldavades haavasid. Juhtumi tõttu tugevdati lühiajaliselt Valgemaja kaitset. Õiguskaitseorganid on viimastel päevadel USA pealinnas valvel olnud pärast aprilli lõpus Valgemaja korrespondentide ühingu õhtusöögil toimunud tulistamist, mille järel vahistati seal tuleavanud mees. Haridus- ja teadusministeerium loodab, et laste ja noorte laagrite käibemaksu erandit võimaldav seaduse muudatus õnnestub riigikogus veel enne suve jõustada. Maksuamet tõdeb aga, et kuniks seda pole tehtud, tuleb lähtuda kehtivast seadusest. Laagri korraldajatele on selgusetus toonud omajagu segadust. Aastas osaleb laagrites umbes 30 000 noort. Ning aasta kooliks valiti tänavu Pärnu Koidula gümnaasium. Lisaks Pärnu Koidula gümnaasiumile pääsesid superfinaali Kaarli kool ja Tartu rakenduslik kolledž Voko. Konkursiga sooviti tänavu esile tõsta koole, kus viiakse koostöiselt ja kogukonda kaasavalt ellu tõenduspõhiseid haridusuuendusi. Toetatakse iga õppija ja kooliperiliikme heaolu ning arendatakse õppija eripära väärtustavad koolikultuuri. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane teisipäev saab olema selge ja sajut, aga edela ja läänekaare tuul puhub puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal muidugi saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Ja sooja lubatakse ka kuni 16 kraadi, aga Kagu-Eestis võib temperatuur kerkida 20.
1: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Tallinnas on hetkel politseipatrull väljas nii Majaka tänaval kui ka Laagna teel, aga tihedam liiklus on praegusel hetkel nii Peterburi teel kui ka Tartu maanteel. Eriti suur ummik on tekinud Ülemiste keskuse risti lähedal. Lisaks on ummikud nii kesklinnas Narva maanteel, Gonsiori tänaval, Pärnu maanteel, ka Mustamäel, Linnu teel ja ka Tammsaare teel. Tootud sõitu!

0: täiesti märkamatult on kell juba 8 minutit üle 8 saanud. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu, Andres Väljaste sinu seltsis ja me soovime ühiselt tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust. Hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sellel nädalal on auhinna välja pannud sokisahtel ja meil on 30-eurone sokisahte kinkekaart sulle ära anda.
1: Ja sokisahtel on selline koht, et kui sa tahad oma tuju natukene rõõmsamaks saada, siis teitse minna sokisahtle leeküljele, sest tõesti see, milline soki valik on seal, ma ütlen ühe sõnaga, see tähendabki rõõmsat.
2: No tähtpäevad, kas või nüüd ju tuleb pühapäeval emadepäeveks, et ka emadepäevaks on sokid olemas. Ei ole ainult sokke seal, seal on näiteks värvilised sukkpüksid. Saab erinevat värvi valida.
1: Ja siin on ka komplektid ja mitte ainult emad, vaid kui me juba emasid meeles peame, siis kui on vanaema, siis saab ka vanaemasid meeles pidada. Ma vaatan siin ühtesid parima vanaema sokke, kus minu mõelest on veel part peal. Mis iganes seos on pardil ja vanaemal, aga mõlemale mõeldes võib läheb rõõmsaks, nii et võib vanaemale kinkida küll, et pardiga sokid.
2: No sa võid ka sellised sokid osta endale, kus on nagu kana jalad peale tehtud.
1: Ja, on küll. No ja eraldi on uhke värks Eesti need kunsti asjad nüüd sokkidele, et alguses kui vaatad ja imestad, aga noh, näevad tegelikult päris efektsed välja.
2: Nii et tule mängu ja saad 30-eurose sokisahtli kinkekaardi omanikuks.

0: mets sees.
1: Ära räägi.
0: Mina olen juba isa juba, ma tahaks minna.
1: Mul juba tead, kana lahkihul, ära räägi.
2: Kuna see on kolmandat aastat, siis ma oletan praegu, et äkki see on natuke sellega seotud, et umbes kolm aastat tagas saidki RMK-ne, et matkarajad kenasti valmis. Praegu on minu meelest sihikul Saaremaa, nii et vasti tuleb teile konkurents.
0: Saaremaa tuleb meil tõesti konkurentiks ja mul on selle üle ääretult hea meel, et sellepärast, et ma arvan, et see Saaremaa rand oleb hästi äge. See on, mis tulpin 350 kilometrit pikk minu arust. Ja aga Hiiumaale tegelikult jah, mängis rolli RMK ja mängis tegelikult rolli, et me käisime enne seda sellisel üritusel nagu Fjällräven Classic, mis on siis Põhja-Rootsis sarnas ülesehitusega matk, keset siis Kungsleedeni rada, mis on samuti mega, mega, mega ilus.
2: Ja sina käisid seal?
0: Mina käisin ja minu siis kaaskorraldaja Teele ja seal tegelikult tekkis meil neljandal päeval, kui me istume seal mägede vahel, vihmaseks oli läinud, meil oli natukene külm, siis me võime seenepuljangit ja sõime Rootsi polaarbrööti ja siis Teele ütles, aga mõelge, kui selline matk oleks ka Eestis.
2: Mida te sõite?
0: Polaarbrööti, see on see polaarleib, mis on Rootsis hästi populaarne ja seenepuljangit jõime.
2: See mingi 1000 aastat säiliv leivatükk ja...
0: Tegelikult ei ole, see on, ma arvan, see on vist mingisugune Rootsast hästi populaarne leib, mida nad söövad. Ja mina mõtlesin, see oli lihtsalt selline uit mõte ja tegelikult pool aastat hiljem Teele listus mulle ütles, et ma teen selle ära, et kas sa tuled kampa. Ja ma ütlesin, et jaa, ja siin me siis täna oleme juba kolmas aasta.
1: See on arvan, et noh, selle matka nagu eesmärk ei ole, tead, siuke nagu veri ninast väljas.
0: Oi,
1: ja,
0: ei,
1: et, proovime saada kõige paremat aega, et see läbi tõga. See ongi siuke kulgemine läbi looduse tegelikult.
0: Just, et tegelikult, mis on tegelikult loodusmatka selline, võib-olla meie südame soov on see, et inimesed leiaksid või taas leiaksid selle ühenduse loodusega. Et ma arvan, me täna teame kõik väga palju seda, kui väga me tegelikult loodust vajame, selles olemist, kui palju see mõjutab meie vaimset tervist, meie heaolu ja loodusmatk ongi tegelikult see võimalus leida, nii-öelda nagu me ütleme, et me oleme nagu need turvalised emad kahekesi, kes siis saadavad need lapsed teele, siis seal tee peal on veel need punktid, kus neid hoitakse, kaistakse, toidetakse, meelt lahutatakse ja siis kui on finish, siis saame me kõik sellised mõnusalt veel mõnusalt pidutseda.
2: Kas tegelikult tuleb sinna lapsi ka?
0: Jaa, et on sellest on kogu pereüritus ja meil käivad koer ka, mis on mõelest nii tore.
1: Ja tulevad ka välismaalt inimesed, sest möödunud aastal, kui mina selle läbi tegin, siis seal oli ka mitte eestlasi sellel
0: just.
1: Rajal.
0: Ja tegelikult sellel aastal, kui ma nüüd ei eksi, tuleb meil Šotimaalt üks ajakirjanik, kes leidis meid googeldades, et ta googeldas Fjällräven Classic üritusi ja ta leidis meid. Ja ütles, kuulge, ma tahaks tulla ja me ütlesime nagu, et aga tule. Et selles võist on äge, et me hakkame jõudma natuke nagu niimoodi laia maailma selle väikese üritusega.
1: Ma pean tunnistama, et kui ma seda rada tegin, siis ma, nii nagu sa ütlesid, ma tundsin, et ma olen hästi hoitud. Et ma olen hästi toetatud, hoitud, kedagi ei jääta nii-öelda tähelepanuta ja kõik saavad selle rajaga hakkama. Kas selle aastal on midagi teisiti ka või tegelikult te teete ikkagi seda sama turvalist teed ja kõik on enam vähem?
0: Selles mõttes, et rada on meil siiski endine, et on mööda Kõpu poolsaart, me läheme mööda siis Kõpu tuletornist, Ristna tuletornist, me näeme neid meeletult ilusaid paradiisirandu, mida võrreldakse Maldiividega, et see rada on selles mõttes sama, sest et ütleme niimoodi, et väikesel saarel korraldada sellist suurt üritust on logistiliselt üldse selline korralik ettevõtmine, aga hetkel me täna veel ei näe seda raja muutmise vajadust.
1: Aga muutub siis programm?
0: Just, et, me, et millega me siis toome seda eripära juurde või sellist nagu värskust on siis programm, erinevad sellised üllatused, mida me võibolla üldse matkajatele välja reklaamigi, et on see, nad kohtavad seda siis nagu rajal ja ma arvan, et see ongi see, millega me täna veel selles mõttes toimib, et tegelikult inimesed tulevad kolmandat aastat järjest tagasi, et mis on tegelikult väga suur selles mõttes meile nagu kui korraldajatele kompliment. Nii et ma arvan, et täna veel toimib, aga kunagi ei tea, me pole pannud endale piirangut ette, et me ei muuda midagi tulevikus, aga täna hetkel see Kõpu poolsaar tundub, et tahab, et me seal oleksime.
1: No teeme pisikse pausi, siis räägime veidi täpsemalt sellest, mis kultuuriprogramm ees ootamas on ja kui keegi tahab minna, et siis no näiteks mida sinna matkakotti peaks kindlasti kaasa pakkima.

0: elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Raadio on Star FM, kell on nüüd 9.19 saanud, meil on jätkuvalt loodusmatkamine. Teie maks loodusmatkade korraldaja, Karmen Korvius, tere hommikust.
2: Me oleme jõudnud veidikene rajast rääkida ja kõigest sellest, mis saama hakkab, tahame ka rääkida, mis see kultuuriprogramm sel aastal endaga kaasa toob.
3: Hiiuma loodusmatkad
2: ja ma vaatsin, et olete saanud endale... Kuidagi ma ütleks selliseks Hiiuma visiitkaardiks kujunenud Tõnu Õnnepalu kampa.
4: Oh jah, ma ütleks, et see aasta on mu kõige lemmikum, aga ma arvan, ma ütlen seda iga aasta, sellepärast, et iga aasta kuidagi me teeme midagi, aga tõesti ma ütlen, et Tõnu Õnnepalu on minu südames olnud väga-väga suur soov loodusmatkale. Ma täiega fännan teda, ma armastan ta raamatuid ja no, natuke aukartusega läksime küsima, et kas ta tuleks ja ta oli umbes niimoodi, et aga teeme ära.
2: No jah, aga põhjust ju ka, sest et jaa. Tõnu Õnnepalu paradiis on just sellest samast
4: tegelikult
2: kohast.
4: Tegelikult see samas piirkonnas on jah, tegelikult ju see raamat ka paradiis kirjutatud, mis on tema üks populaarsemaid tegelikult teoseid.
2: Ja kui veel teda usutleb Joonas Hellerma, siis ma arvan, et sellest tuleb üks...
4: Ja vahel on niimoodi, et ma ise ka usut, mis nagu korraldame seda kvaliteeti.
2: sellest tuleb, ma arvan, väga, väga äge vestlusest.
4: Ja ma ise tegelikult ka väga ootan, et ma loodan, et seal korralduse kõrval on mul tõesti võimalus istuda selleks tunnikeseks maha ja seda vestlust nautida. Et tõesti, meil on tõesti suur rõõm öelda, et Tõnu Õnnepalu on seekord meil vestlusõhtul ja meil teeb Kersti Murumägi mõnusat joogat, venitust. Me võtame väga palju tegelikult arvesse tagasisidat, mida me iga aasta küsime ja eelmine aasta me saime tegelikult tagasisidat, saimegi, et tahaks rohkem Hiiumaad. Mm-hmm. Et kuna ta on Hiiuma saare peal, et mis värk see Hiiumaal siis tegelikult on, et see, me oleme võtnud tegelikult natuke selle Hiiuma suuna see aasta, et millest tuligi siis Tõnu Õnnepalu ja...
5: Jõgevamalt.
4: Ja, aga just see, et ta, jah, ta on Jõgevamaalt, aga ta tegelikult on väga palju ju elanud Hiiumaal ja tal on väga suur ühendus temaga.
2: Ja muusika tuleb teeb Sander Mölder, see on Saaremaalt.
4: Ja kes on Saaremaalt. Meie oleme nagu see, et meie selle Hiiu ja Saare vastu vahelis seda nagu kaklust ei usu, et meie usume ikkagi sellesse, et kui me teeme nagu ägedat asja, siis me tegelikult saame nagu veel ägedamalt koos asju teha. Aga nagu sa ütlesid tõesti, et matka siis lõpetab Liisi Koikson, Marti Tärn ja Sander Mölder trio, kes on meil olnud samamoodi tegelikult alguses peale selline wishlistis, aga esimene aasta nad vist ei saanud tulla ja nüüd me saime nad lõpuks siis endaga kampa. Ja enne neid me tõime siis sellise mõnusa ampsu Hiiuma siis, et meil on tulevad Hiiuma rahvatantsijad ja nad näitavad siis Hiiuma rahvarõivaid, tantsivad erinevaid rahvatantse, et me püüame iga aasta tuua midagi sisse, mis on selline
2: kohalik,
4: mis on ka võibolla värske, et kui rada on nagu sama, mm-hmm. et siis me peame nagu seda mitmekülksust pakkuma siis läbi selle programmi. Ja kindlasti jääb rajale mingid asju, mida me ei ütlegi välja, et mida siis matkajad ise siis rajal tegelikult siis avastavad, loodetavasti siis ka positiivselt üllatuvad. Ning jah, ma arvan, et see kava on see aasta selline päris top notch.
2: Mis need põhiasjad on, millega ma arvestama pean, kui ma seda kotti pakkima hakkan, sest et võibolla polegi kunagi matkal käinud. Ja tegelikult see Hiiuma loodusmatk on ju hea koht alustada.
4: Jaa, et tegelikult jah, see ongi tegelikult üks põhjus, mis me ka teeme, et see on hea selline stardipakk võibolla, kus proovida üldse matkamist, kas sa julged üldse telgi sööbida. Et meil on tegelikult kodulehel olemas selline matka pakkimisnimekiri, mille saab täiesti tasuta alla laadida, sealt võtta šnitti sellist inspiratsiooni, alati võib meilt küsida, aga eks see põhimõte on ikka, et mida kergem kott, seda kergem samm ja rõõmsam meel.
2: Aga noh, põhimõtteliselt kõik asjad peavad sul olema endal kaasas olemas.
4: Jah, et rajal meie pakkuma ainult siis nagu joogivett, no meie poolt on ka siis toitlustus, snäkid, aga kõik selline ööbimine, riided, seljakott, et seda tuleb kõik ikkagi seljast tassida, kõik need päevad, et seda me ei paku, et stardis saab kuskil selle kotti autos ära panna ja finishis ära viia, et see ongi selle matka nii-öelda võlu ja võibolla siis natukene ka valu.
3: Ehk siis telk, magamiskott, kõik sellised asjad on mul matka jooksul kogu aeg seljas, sest ma iga öö või noh, mõlemad ööd, jah, see on reedes pühapäevani.
4: Ja kaks ööd on jah, et pühapäeval sõidetakse siis kodupoole tagasi, et reede ja laupäev siis on mõlemas siis ööbimised on telgis.
3: Aga süüa saan ma siis ikkagi teie käest?
4: Ja söögid on kõik siis hinnasees, et hinnasees on toitlustus ja snäkid, joogivesi, karastusjoogid, et selles mõttes see on kõik meie poolt kaetud.
3: Kuidas teil inimestega on, kas saab veel liituda ja mis see hind siis on, millest me räägime?
4: täna me tegelikult oleme selles situatsioonis, et meil on tõesti alles võib-olla selline näputäis pileteid, et meil on läinud nagu üllatavalt hästi ja see on meile kui korraldajatele tegelikult väga suur rõõm ja au ja me oleme väga tänulikud sellest, et see üritus on nii soojalt vastu võetud, aga esimest mais on tegelikult meil siis matkapassi hind tõusnud, et meil on siis selline matkapass, mis on 189 eurot tänaseks ja siis on nii-öelda päevapass, mis on 129 eurot, et sa saad ühineda ka laupäeva, näiteks kui reede päeva ja sa
2: teed ühe päeva kaasa.
4: Ja sa teed ühe päeva ja oled ühe öö siis seal Pihla inspiratsioonitalu siis õuel öösel. Aga meil on hästi tore see, et meil saavad väike lapsed tasuta kaasa tulla.
2: Ja noortel on ka eraldi, ma
4: ja noortel on ka veel eraldi, on ka soodsam pass samuti. Ja.
3: Palju päevas kõmpida tuleb, kui sa ütled, et ka lapsed kaasas?
4: Selles mõttes, et tegelikult on rada peaaegu 40 kilometrit pikk. Et esimene päev mõtleks on natukene kergem ja teine päev on rohkem üllatusi täis rada. Et on hästi mitmekülgne rada, et see näeb tõesti hiiuma kõiki palesid. Sealt saab ilmselt sellist mõnusat jahedat rannatuult ja samas jälle teisel pool seda poolsaart jälle selle teise rannakaldlased jälle peesitada selle mõnuse kevadpäikese käes. Ja muidugi mõnusaid männimetsasid ja hiiuma tuletorne ja kõike, et...
3: See tuleb siis nagu ringik, et ma jõuan pärast auto juurde tagasi oma seljavetiga?
4: Meil on bussid, mis tegelikult võtavad siis inimesed peale, viivad siis sadamast siis startipunkti ja hiljem siis ka finishist sadamasse.
3: Kas ma sadamast, praamid on täis juba? Või ma ikka mahun veel saarele?
4: Nende praamidega on alati nali ja teemine aasta, kui meil tulid esimesed üle kella kümnesega, siis keegi tuttav saatis küll sõnum, et praam on kreenis, et kõik on matkakottidega matkaid täis, et mida te teete nagu, et täielik matkarevolutsioon.
2: Aga noh, kuna buss tuleb vastu, siis tegelikult sa ei pea auto küll tulema, tuled jaksi laeva peale.
4: Ja seda me tegelikult väga soovitame, et jätta auto tegelikult mandrile, sellepärast, et meil on tegelikult ka keskkonnaameti ja RMK ka ju tegelikult kokkulepped ja me oleme looduskaitse alal, et me peame olema selle looduse ja piirkonna vastu väga-väga sõbralikud ja seda me ootame ka oma matkajatelt.
3: Kas matkaja on puhas inimene ja koristab oma prügi kokku või tegelikult sa korraldajana ikkagi näed, et pärast tuleb see rada korralikult üle käia?
4: Ma võin öelda, et Hiiuma loodusmatkalised on siiani olnud päris viielised, et me oleme väga uhked ja rõõmsad, et kõik võtavad seda keskkonnahoidu ikkagi väga tõsiselt.
2: Aga siis need viimased piletid, mis saad on, need on nüüd kaamaran pärast tänast intervjuud.
4: Ja ütleks, et peame matkongad, et 29-31 mai.
2: Ja 29-31 mai ja siis kodulehekülg kordame ka veel üle.
4: hiiumaloodusmatk.ee
2: Vat, nii, minge matkama.
3: Ilus!
4: Just!
0: Kingi elamusi piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee

0: Viikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Kui on väike väljas, on tuju ka palju parem, eks ole. Kell on saanud 9.33, raadio on Star FM, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Väljaste sinu seltsis.
2: No ilusid mõtteid jagasime siin praegu sellest, et tõesti matkamine on üks mõnus tegevus. Lähed Hiiumale, võtad võibolla oma sõpra või oma kallima kaasa. Aga kui siis näiteks ikkagi selgub, et sul on see sõber kaasas ja nüüd sa alles õpitad õigesti tunma, hakkab sul virisema selle.
3: Poole matka peal.
2: Jah.
3: Kas kohutub?
2: Et valet osud, eks ole.
3: Hõõrub
2: siit ja hõõrub sealt nii. Mul jäid silma mõned laused, mis on Eesti naine ära toonud, mis tegelikult tundub, eks ole, et justkui võiks olla toetavad, aga ega ikka tegelikult ei ole. Sest kui ma tulen sinuga matkama ja ütlen, et mul ikkagi nüüd tossud hõõruvad ja mina ei astu enam mitte üks samm ja kui sa ütled selle peale, pole hullu.
3: Noh.
2: Siis. See ajab rohkem närvi ainult.
3: Aga mis ma siis ütlen selle peale? Ja. Mis ma peaksin ütlema selle peale?
2: Kui sa peaksid selle peale minema teel lehekest otsima lahendust, kuidas minu katki hõõrutud kannad saaksid kaetud mitte, ja reipalt edasi kõnnin.
3: Mitte, et sa ise otsiks lahendust, et ikkagi mina lähen otsin lahenduse.
2: Koos, okay. Koos mõtlema.
3: No see mulle meeldib, vaat see koos juba meeldib mulle nagu rohkem.
2: Ja. Sest et kui sa ütled mulle, kui sa vingud kogu aeg,
3: ja.
2: See ajab ka ainult rohkem närvi.
3: Okei, et seda ei peaks siis nagu täheldama.
2: Jaa, ma praegu ütlen, millised on valesti ütlemised. Kuule, see on su enda süü, mis tulid siis sõikest jalanud.
3: Jaa. Seda ei tasu ka öelda.
2: Ja seda ei tasu ka öelda, jah.
3: Pigem peaks siis nagu... Kui sa kogu aeg vingud ja käid mulle närvidele, no. Siis ma tegelikult ei ütle midagi.
2: Jürgen, sa tead, et keegi ei vingu kogu aeg. See on lihtsalt väljendud. Kuule, mida sa vingud kogu aeg?
3: Okei, aga ma siis pigem nagu... Pigem ei pööra sellele tähelepanu. Kannatan ära ja.
2: Ei, mõtled kaasa, kuidas leida probleemile lahendus.
3: Aga tead, vaata, kui mingi inimene hakkab vinguma, siis ta ei ole orienteeritud lahendusele, ta tahab lihtsalt vinguda. Ka sellist asja on olemas. Sul on tuju selline, tead. See tegelikult see viitsigi see lahendus, see tahagi seda lahendust, sa tahad lihtsalt vinguda.
2: Ei tea.
3: On ikka sellised asju ka. Mõnda vingumist ei lahenda ära, mõni vingumine peab lihtsalt mööduma.
2: Aga siis
1: kuuladki sõbralikult vingumise ära.
3: Ei, tulebki, siis tuleb kannatada. Kõrvalseisena sa pead lihtsalt kannatama, sekkuda ei ole mõtet, sest et see ei aita mitte midagi. Lased inimesel ära vinguda ja siis ta jõuab lõpuks ise, ta väsib ise oma vingumist.
1: No kui king hakkab juba hõõruma, siis see ving läheb järjest hullemaks, mul on selline tunne.
2: No eks sellistel pikkadel matkadel on sageli see, et sa ikkagi arvestad jalanõudega valesti ja kusagilt võib sul ootamatult tõõruma hakata. Tõsi, mina ju käisin nüüd ka hoopis pikal matkal ja võtsin kaasa tohutuskoguses kõik võimalike neid erinevaid plaastrid. Ühed on need plaastrid, mida ma nimetan imeplaastriteks ja läks väga ootamatult vaja, sest tõenäoliselt olid mingid liivad ära teanud kuhu seal varvaste vahele ja noh, niisuguses kohas hõõrus katki, kus tegelikult jalanõu üldse ei hõõru. Okay. Aga see oht on alati olemas, kui sa vahepeal võtab palja jalu ja käid kuskil liiva sees või ujumas ja. Et jalanõu on üks tähtsamaid asju.
3: Ja on. Ja seal Hiiuma loodusmatkal peab ka sellega arvestama, et vahepeal sa sattud liiva sisse. Mina küll olin seal täiesti tossudega, käisin terve selle raja läbi. Et mul oli sellised paksu tallaga tossud.
2: Jaa.
3: Siis krossi jooksu tossud.
1: Veekindlad.
3: Nad ei ole veekindlad üldse.
1: Peaks olema.
3: Kuna see rada on ikkagi väga hästi läbitav ja kuiv, siis ei ole mingit probleem, et sa pead endale mingi tohutu saapa jalga panema.
2: Jaa, kui ei satu.
3: Kuigi, jah. Tegelikult matka saabas on soovitatav, sest et see hoiab su nagu üppeliigest ja kõike.
2: Kus juures näiteks nüüd ka, kui ma läksin sellele päris raskele matkanädalale, siis ma otsusin, et ma ei pane matka saapaid. Sest võibolla ma olen teinud halva valiku kunagi matkasaapaid ostes, neid kunagi väga korralikust matkapoest ja väga kalli rahest, aga tead, nad on mul natuke kobakad. Nad on natukene raskad. Nagu sellised suusasaapamoodi, sellised suured ja kõvad. Me kunagi Tiibeti matka jaoks ossin ja seal nad kulusid tõesti ära, aga üldiselt ikkagi selline korralik tugev toss on parem. Kuigi mõtled ka oma hüppeliigese peale täkkevänakud, aga ei taha ma neid saapaid panna.
3: Aga mis ma veel öelda ei tohi siis? Mis veel nagu valed lausid?
2: Vale on see, kui ma ütlen sulle, et kuule, et tossud õruvad, siis ütled, ah kuule, tegelikult on kõik hästi ju.
3: No. Aga tegelikult, mõtle nüüd ise, tegelikult laias laastus on tegelikult kõik hästi.
2: Ei,
3: seda ei tohi öelda.
2: Ei, see jääb ka selles, et kes närvi. Või kuule, tead, sa oled kuidagi nagu, no, sul ei tundu pille, et sa nagu liialdab praegu.
3: Jah.
2: Noh, ära ole nii tundlik kogu aeg nagu iga asja peale. Kas sa tahad lihtsalt nagu tähelepanu praegu või? Eks need on kõik valed asjad, mida selles olukorras
3: ei. Mina saan aru, et sellises olukordes peab tegelikult vaita.
2: Ja ei toeta.
1: Arvan, et see jääb veel rohkem närvi.
2: vaikimine ikkagi on ka nagu
3: see on üliõhkõrn piir, sest et ega see sinu arvates toetus võib tunduda teisele absoluutselt mitte toetus.
1: Tegelikult mulle tundub praegu siit tuleb koorub välja tõsi asi, et ükskõik, mis sa teed, asi läheb aina hullemaks.
3: On jama, jah. Et ma ütlen, kui sa juba oled selles, sa oled juba selles seisundis, kus kõik käib pinda, enne, siis ega ülikeeruline on toetada ka.
2: Jaa. Ja siin on veel näiteks, et noh, ma ei jaksa enam, kuna me võtsime nüüd matka nagu aluseks, noh, siis saab seda kaheti mõista, et üks on see, et ma ei jaksa enam matkata, aga teine asi siin tegelikult räägib nagu suheteseks,
3: et ka kui on see
2: vaidus, et noh, kui ma ei jaksa, Jürgen, sinuga enam noh, nagu rohkem siin nagu jaurata, eks?
3: Aitab küll.
2: Ja siis on asi on see, et tegelikult sa ei tunne mind üldse.
3: Lähtsite koos matkale, aga koos seda koju ei lähe. No nii võib ka juhtuda.
2: Nüüd sain ma sind alles tunduma.
3: Tavaliselt sellistes olukordades saabki. Inimese päris pale tuleb välja ja kõik need asjad. Üks vingubki kogu aega.
2: Jah. Võt nii palju tarkusid eri, siis tuli praegusesse hetkesse.

0: postkastis .
1: pühapäeval on emadepäev . Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt . Ainult neljapäevast pühapäevani . Ainult Maximast . Kõik , mis ema rõõmustamiseks vaja .
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad . kingi emale unustamatu elamus . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival . 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
3: Star FM tuletab meelde , et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu . igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähijuhtu , kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud . ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna .
4: lipad , rutad , teleporteerud ? Aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS , tegevusloa numbriga L03780 . meil saab teha ultraheli , röntgen ja MRT uuringuid . asume aadressil Kotka 12 . lisainfo mammograaf.ee .
6: valmistu suveks koos Jeskiga . Sise- ning aiamööbel , hoiustamislahendused , kardinad , kunsttaimed ja madratsid kuni 60% soodsamalt . osta ka jysk.ee .
7: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
8: rohkem ruumi , rohkem nutikaid lahendusi . Škoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost . automaatkäigukast kuni 7 istekohta . LED maatriks esituled , adaptiivne kiirusehoidik , soojendusega esiklaas , soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist . tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega škoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Škoda esindusest .
9: Škoda . sinule , minule , meile . minule , sinule , meile . Kristiine keskuse uus kevadsuvine hooaeg on nüüd täies hoos . uut moodi , värskeid hetki , palju maitseid . kohtume Kristiines .
10: mis aias , mis aias , aiamööbel aias .
11: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
12: ostlejate pidupäev , vaid üks päev , pööraselt häid pakkumisi juba sel kolmapäeval . hommikul 10-st õhtul 10-ni Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas . ostle rõõmuga . parkimine 2 tundi tasuta .
13: ehituse abc's on Remontika . näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . ehituse abc's .

0: tore , et oled jätkuvalt meiega koos , raadio on Star FM , Jürgen Pärnsalu , Pille Minev ja Andres Jäljaste sinu seltsis , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: Hetke pärast , kui me nüüd laiali läheme , siis ma püüan ise ka seda teha , mis ettepaneku ma teile praegu teen . aga vaata siis linnaliikluses autosid , mida sa märkad . ja Postimehe Tehnika leheküljel on niisugune lugu , et iga autoga käib kaasas oma lugu , aga millist sa ostad näiteks siis , kui sa ostad Hiina auto . ehk siis siin see , kes on loo kirjutanud , ütleb , et meil on tegelikult täna , kui sa hakkad vaatama , mina ju üldse ei märka , mis autod on , ma ei tea , täna see päevani , mis autoga , ma ei tea , haljast ja sõidab või noh , minu jaoks on auto lihtsalt üks kandiline asi , millega sõidetakse ja mul on täiesti ükskõik , mis mark kellelgi on .
1: kandiline pole ta ammu juba .
2: no olgu , poolkandiline .
1: see on tulnud Žiguli ajastust .
2: aga selgub ühesõnaga , et kui sa hakkad vaatama , siis on nii palju tekkinud automarke , mida varem üldse ei olnud .
1: nojah , meil on tulnud turule uued tegijad , noh ,
0: uued Hiina tootjad .
1: Hiina tootjad ja tulevadki sellised kaubamärgid , millest sa pole mitte midagi kuulnud , aga noh , ega me peame sellega arvestama , et sul võib ka vana kaubamärk olla , aga seal taga on Hiina tootja , noh .
2: jah , ja siis tuleb ,
1: jah . vana hea Volvo on ju .
2: jah .
1: Pole ammu enam mingi Rootsi .
0: kõik raaleb otse .
1: Pyongyangi . et seal võib olla nii , et mingi Rootsi olu disainib selle , aga hiinlased teevad valmis
2: ja ühesõnaga siin nagu ütleb , et on toimunud vaikne revolutsioon , millest enamik meid on tegelikult mööda vaadanud , noh , mina ei tea sellest üldse midagi , kui ma siin loen , et meil on nüüd mingi BYD auto tänavatel , no ausalt , ma ei tea , millest
1: no,
2: parem .
1: muidugi sa ei tea , see on elektriauto , see on maailmaturul üks väga
0: minu arust peakski olema nüüd praegu turuliider .
1: ja isegi Teslast vist , noh , nad seal kahekesi eesotsas on
2: ühesõnaga hakkame nüüd vaatama , mis tänavatel toimub .
1: ei , sa ei saa aru .
2: ja kui hästi läheb , siis homme tulen ja ütlen .
0: aga pane kirja , jah .
1: aga teeks nii , et
0: kui me näeme .
2: mitut automarki sa näiteks päeva jooksul fikseerid ?
1: mitut automarki sa näed , vaid mitut
2: tundmatut . jah , automarki sa fikseerid .
1: siis Pille jaoks on ju kõik tundmatud , aga siia , tal on klade on käes .
2: ei ole .
1: 35 lehekülge . ei noh , mis sa ikka tunned ära .
2: kui ma olin laps , siis oli niisugune asi , et kui sa suutsid loendada 40 punast autot nii , et sa ei näinud ühtegi musta autot vahepeal , siis võisid sa midagi soovida ja see soov läheb täide .
0: 7 aastat õnne .
2: ja see oli raske püstitus , sellepärast et tõenäoliselt enne , kui sa said 40 punast autot kokku , nägid sa vahepeal vähemalt ühte musta Volgat .
1: Volgat , jah .
2: ühte musta Volgat .
1: ja see rikkus kõik ära .
2: ja see rikkus kõik ära ja sa pidid uuesti lugema hakkama .
1: vastik Volga .
2: sellised lood sulle .
0: no aga seesama ülesanne sulle siis tänaseks .
1: jah .
0: ilusat päeva jätku .
1: ilusat päeva .

Bonbon tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Ma matkafai. Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
11: Ole valmis, 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise ja päev on parem.
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

Melanie Fiona ja Monday Morning, laul, mille kohta kriitikud on öelnud, et see on hümn paljudele naistele. Et on julgust ja on tahet küll minna ja elada oma elu, kui just see tunne tundub olevat õige. Sellest laulust on teinud Anne Veski ka eestikeelse versiooni ja Ove Petersell kirjutanud siis laulule sõnad. Aga meil on teisipäeva hommik, ilus soe, imeline kevadilm jälle ja siin raadios Star FM sinuga koos Liis Lussmägi. Head päeva!

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna õhtul telesaates Laser.
2: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
1: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks. Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia. Laser täna 8:30.
3: Äratus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
4: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
5: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
6: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
12: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
13: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
14: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
17: Tere, meil on pakkuda espresso topelt.
18: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
19: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
20: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu. No.
21: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
22: Aed leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootana.
23: Finish Ultimate Lemon, nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
24: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda.

mõningaid inimesi loomulikult meenutamegi läbi selliste erinevate , kas siis tegevuste , mälestuste , lõhnade , samamoodi . Ja kui sina arvad , et tähtsale inimesele ühe parfüümikomplekti kinkimine võiks olla väärt idee , siis pane nüüd tähele , teeme ühiselt midagi , mis aitab sel aastal lahendada mitmed sinu kingiprobleemid . Bellalab.ee e-poest leiad sa väga erilise parfüümikomplekti , see on Calf Orchid Musk , see on selline lõhnakollektsioon , kus on siis kokku 10 erinevat lõhna . Need on hästi kvaliteetsed , sest et Calf Orchid on üks silmapaistvamaid kaasaegse Dubai parfümeeria nimesid . Ja kui seda lõhnakollektsiooni nüüd natukene lähemalt uurida , siis saadki aru , et seal on väga erinevad meeleolud ühendatud , alates troopilistest puuviljadest mustikateni välja , isegi pistaatsiapähkel või karamell või ka suhkruvati magusus on pudelisse peitu pandud ja niimoodi ongi siis võimalik avastada 10 erinevat mõnusat üllatust . Ja et seda kõike endale saada , on sul mitu varianti . Üks on see , et tuled täna mänguarve ära või teiseks , et sa lähed ise ka bellalab.ee poodi ja sealt ka saadki siis selle kingituse ja selle toreda komplekti osta . Nii et valik on sinu . Mina igatahes olen siin raadios Star FM olemas ikka selleks , et sind üllatada . Ja loodan , et muusika meeldib sulle ka . Varsti tuleb Bryan Adams , praegu aga Loreen ja Tattoo .

Kell saab kohe 11 ning raadios Star FM nüüd avan suured südamed, sest siin on Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Kui sina aga tahad veel praegusel hetkel kuulata taustaks näiteks head juttu, siis mine vaata meie koduleheküljele starfm.ee ja kuula järele hommikprogrammi parimaid hetki.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
7: Sest Washington Poe teadis kahte asja, mida nemad ei teadnud.
8: Jätka M.W. Gravini uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
14: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritameen.
13: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
15: Tšau, Emps. Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
16: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
17: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
18: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
20: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
21: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetuse Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm täna on väga ilus sajuta ja nagu sa näed, siis päike vahel väljas ongi selle nädala üks soojemaid päevi. Temperatuur on siis 13-17 graadi juures, Kagu-Eestis on sooja kuni 20 graadi.
23: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

täpselt 5 minutit üle 11 näitab kell. Kena teisipäev on täna. Mina olen Liis Lussmägi ja täna hommikul näiteks me saime teada, et 17% lastest ei ole üldse nõus sellega, et nad peavad sööma kas siis köögis või söögitoas nad tahaksid süüa ükskõik kus mujal. Nii et kui tahad veel häid fakte teada, siis kuula kodulehekülalt järele meie hommikuprogrammi.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Kui nädal on alanud sinu jaoks natukene keeruliselt ja võib-olla tunned teatud väsimust, siis Avicii ja Low Black, Wake Me Up, äkki andsid sellise hea boosti uude nädalasse. Aga kui sa vajad head huumorit, siis jälgi Raadio Star FM. Meid jälgi ka Instagramis, sest et seal on ju ka nii palju selliseid lustakaid, toredaid videosid, mis ka kindlasti annavad sulle päeva alguseks head energiat ja hea tuju.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni.
1: Ja,
0: aga kui sul see suur
2: retriiver
0: või midagi hakkab panema või esimese selle lärake sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad. Pritsib sealt nii, nägu on täis kõik kohad.
1: No siin ühesõnaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeramanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda nägid koersi just tents.
0: Väike hari
1: ja. Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. Ee.
5: Ma matka fai, ma matka fai, ma.
6: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Kuus tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Teie ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Hallo.
11: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: No siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnik.

0: et nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10,000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
7: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.

see on see laul, millega me veel purjetame läbi suve ka kindlasti. Aga suvel tuleb mitmeid tähtsaid üritusi, kas sel nädalal on ju tegelikult emadepäev ja see on oluline päev, mida meeles pidada. Kindlasti tahad kallitele inimestele ka erilisi kingitusi ja selleks ongi vaja sul minna bellalab.ee aadressile, sest et sealt leiad sa parfüümi kollektsiooni Calf Orchid Musk, mille komplektis on kokku 10 erinevat aroomi hästi ilusates pudelites ja see ongi selline mänguline lõhnakollektsioon, mis võimaldab leida oma lemmikaroomi. Näeb väga stiilne välja ja bellalab.ee poest vaata rohkem infot ja võta siis tasuta kingitus juba mängus, arva ära.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: If I should stay.

0: tagasi juba sel kolmapäeval hommikul 10:00 õhtul 10:00 Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokkisahtli poodidest või sokkisahtel.net.
4: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veendre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritraveen.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
9: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee

0: sändjad meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
3: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk koopikaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
8: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Täna terve päev saame nautida väga ilusat kevadilma, sest et sooja on 10-16, kagu Eestis kuni 20 kraadi. Ja ilm täna on sajuta.
11: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

kui sellise kerge suvalise suhtumisega Ed Sheeran ja Justin Bieber raadios Star FM kõlasid, siis ma usun, et sinul kindlasti ei saa olla ükskõik selle kohta, milline on see seltskond, milline on see meeleolu, mis sinuga terve päev kaasas käib. Head teisipäeva ja mina Liis Lussmägi siin raadios Star FM küsin, kas oled juba täna oma mõtted meie perenõukogusse pannud? Väga lihtne, huvitav küsimus, mis peab sinu hommikusöögi juurde kindlasti kuuluma ja suur on olnud üllatus, et pea enamus vastavad, et kohvi. See on see, ilma milleta päeva ei saa alustada. Aga ütles Andrus, et kindlasti sinna kõrvale peab kuuluma aga banaan, et selline magusamps ka hommikusel minutil. Tore, tore, et sa leiad selle aja, et käia ka sotsiaalmeedias ja raadios Star FM nüüd. Aga muusikat hoopis 80-test, nii et uued ja vanad hitid käivad käsikäes.

armastus ja vihkamine käsikäes, need pidavad käima. Kui aga sõber kutsub sind loodusesse, kutsub matkama, siis kas sa ütled, et jes, muidugi ma tulen, liiatigi, et kui saab minna Hiiumaale. Hiiumaa loodusmatk toimub tänavu juba kolmanda korda. Ja kui sa lähed raadio Star FM sotsiaalmeediasse või siis kui vaatad ka koduleheküljelt starfm.ee, saad sa väga palju just selliseid häid soovitusi, et miks nüüd Hiiumaa loodusmatk erineb kõikidest teistest Eestis korraldatud matkadest ja kuidas sina saad ka siis sel kevadel oma päeva natukene sellist teissugust olemist tuua. Raadios Star FM, aga uued ja vanad hitid sind ei jäta ja selleks on juba ootel Appa, R.E.M. ja nüüd Elton John.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
7: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee
12: Tšau, Emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee
13: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
16: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
17: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootana.
18: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
17: Hoiame sootana.
19: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata

Norra lauljatar Lynn Marlin, keda on võrreldud nii Alanis Morissetti kui ka Natalie Imbruglega ja kindlasti selline hästi melanhoolne ja teatud mõttes ka energiline lugu. Ja kui nüüd mõelda, mida pühapäeval emale kinkida, siis ka tahaks ju, et see kindlasti oleks selline, mis tekitab hea tunde, mis jääb talle pikaks ajaks meelde. Ja mina arvan, et võiks olla ka midagi sellist, mida ta tõesti saab ka pikemat aega kasutada. Ja kui nüüd bellala.ee e-poes ringi vaadata, siis üks väga eriline parfüümikollektsioon, Gulf Orchid Musk jääb silma, siin on 10 erinevat aroomi, hästi mugavad pudelid ja see ongi selline mänguline lõhnakollektsioon, mis võimaldab leida oma lemmik aroomi. Ja kui selle kohta rohkem infot vaadata, siis on valmistatud Araabia Ühendemiraatides, nii et see on kindlasti kõrg kvaliteediga ja iga lõhn, mis seal on, kokku on neid siis 10, igal lõhnal on oma iseloom ja võimaldabki siis kogeda, ütleme selliseid erinevaid muskuse tõlgendusi alates õrnadest kuni intensiivsemate lõhnadeni välja. See kõik ootab sind täna mängus Arva ära. Ja mina siin raadiosse Star FM ootan varsti sinu kõnet, aga sina saad rohkem selle lõhnakomplekti kohta. Infot vaadata aga koduleheküljelt bellalab.ee. Ja kui enne seda jutu algust me olime Norras, siis Põhjamaadesse ka jääme, sest siin on Rootsi ansambel Appa looga Dancing Queen.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni.
1: Ja.
0: Aga kui sul see suur
2: retriiver
0: või midagi hakkab panema või esimese selle läraka sinna kulpi, siis on maran kõik kohad. Pritsib sealt nägu on täis kõik kohad.
1: No siin ühesõnaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeramanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja,
0: ja
1: aa, need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koersi just tents.
0: Väike hari ja.
1: Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7-10 mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
5: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Äratus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
11: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
12: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
13: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
14: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt...
15: Kas su isa on alati selline?
16: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
17: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
18: Kindlustusandja on IF PNC Insurance A. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
19: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
21: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
22: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
23: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
0: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
1: Coopi maksimarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
25: Üsna kohe raadios Star FM legendaarne Black Velvet lauluga 17. Tänase päeva temperatuurid jäävad ka sinna 17 graadi juurde, kuigi jah, Lõuna-Eestis on neid enam kuni 20 graadi sooja, aga tänane päev püsib sajuta. Ja vaatan kiiresti üle ka, milline ilm on homme kolmapäeval. See on vahelduva pilvisusega, natukene võib Kagu-Eestis ka vihma tulla ja hommepäeval sooja 9 kuni 15 graadi.
26: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

see laul tuletas meelde, et loomulikult on meie päevades ja eludes nii palju neid hetki ja põhjuseid, mida tähistada. Ja täna näiteks muuhulgas on rahvusvaheline ämma emandate päev. Ja ilma nendeta ei saa maailm eksisteerida. Seega tervitus, et igasse haiglasse ja kliinikusse, kus siis raadiot Star FM hetkel ka kuulatakse. Mina luban sulle, et toon varsti rõõmu, kui sinu eesmärkiks on näiteks sel suvel oma sugulastega või sõpradega natukene tihedamalt koos aega veeta ja kuidas te seda saate hästi erilisel moel, siis seda raadios Star FM ka kuuled.

Lubasin sulle Black Velvetit ja siin nad ka olid. Aga luban kindlasti, et täna ma aitan sul lahendada väga hea kingi mure. Olgu see seotud emadepäevaga või näiteks kellelgi on tulemas peagi sünnipäev. Muidugi sa tahad kinkida kallile inimesele tähtsat kingitust, mis on eriline, mis on hinnaline, mida ta võibolla ei ole varem ise näinud. Ja siis on hea, kui bellala.ee poest saamegi sulle valida sellise parfüümi kollektsiooni Gulf Orchid Musk, kus siis komplektis on 10 erinevat aroomi mugavates pudelites. See on hästi mänguline lõhna kollektsioon, võimaldab leida oma lemmika aroomi ja kindlasti saad olla kindel, et need miniatuurpudelid võimaldavad siis proovida erinevaid lõhnu ja täpselt meeleolu järgi ja ka sündmuse järgi leitaksegi siis see lemmik. Bellala.ee aadressilt sa näed, kui võrd kaunis on see kinkepakk, kui erilised on need väikesed pudelid ja tegemist on hästi kvaliteetse kingitusega. Nii et oled täna olemas ja seda mängus arva ära. Muusika juurde nüüd aga tagasi ja varsti eesti keeles saame jätkata, see on Smilers ja Tantsin sinuga taevas, aga nüüd meenutus 80-ndatest. Don't cry tonight.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
7: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Prikke ja Juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
8: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
9: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: No siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
13: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
15: Triibu Pastat kuulata on mängumeesta ritame.
14: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
16: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
17: Hea, aga odav. Prisma.
18: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
19: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
5: Sajad leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koop ajab soodsana.
6: Talleg, eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

Laul, mis on väga kindlalt oma koha leidnud nii popi kui ka räpi maailmas. Aga meie kodudes on kindlatel kohtadel kindlasti teatud reeglid. Täna hommikul saime küll teada, et 17% lastest soovib, et kodus ei oleks seda reeglit, et nad tohivad süüa ainult köögis või söögitoas, et tahaks süüa igal pool mujal ka. Nii nagu sotsiaalmeedias need lõbusad videod ka levivad, et kui sa lähed teismelise tuppa, siis leiad sealt voodi altki erinevad taldrikud või tassid. Aga jah, võimatu küsimuse mäng homme juba jälle meie hommikuprogrammis. Ole kuuldel kell 8.15 ja võida endale eriline kingitus sokisahtlilt. Mina jätkan siit peagi Whitney Houstoniga, nüüd aga Goo Goo Dolls ja Irish.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kummid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidest moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
12: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
13: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse piit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
14: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
15: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
17: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
19: Uued ja vanad hitid on ootel, aga enne veel sulle ilmast, kui täna on olnud sooja kuni 20 graadi, siis homne päev tuleb veidikene jahedam, temperatuur jääb 9 ja 15 graadi juurde. Ja homme Kagu-Eestis sajab ka kerget vihma.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

ja ma usun, et ka see valik, mille sina oled teinud, et oled raadioga Star FM, on loomulikult kahtlemata kõige-kõige parem valik. Ja tead, kui ikkagi emadepäevaks sul veel häid ideid ei ole,

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: see on Raadio Star FM koos Elton Johni ansambliga Queen, aga nüüd jäta need tegemised korra pausile, mis sul on praegu pooleli, ja see kingitus, mille annab sulle Bellalab, mis annab võimaluse siis tõesti rõõmu tunda väga erilisest parfüümikollektsioonist Gulf Orchid Musk, kus siis komplektis on koguni 10 erinevat aroomi, siis see on kingitus, mille kohta saab öelda, et see on just kui mänguline, sest sa saadki lähtudes kas siis meeleolust või sündmuse järgi oma lemmiku valida. Siin on troopilised puuviljad, mustikad, pistaatse pähkel, karamel, suhkruvati, magusus. No kõik on olemas, ma isegi kujuta ette, mis moodi need on pandud lõhna sisse, aga jaa, sul on see suur rõõm, et sa saad seda kõike kogeda. Väga ilusasti pakendatud, tõesti geniaalselt ilus kingitus kas või saabuvaks emadepäevaks. Nii, 63-66-200 on stuudionumber, tere!
1: Tere päevast!
0: Nii, küsimus sulle kõlab niimoodi. Mis pähklid on üks madalaima kalori, tähendab, millised on need pähklid, mis on siis madalaima kalori sisaldusega ja sisaldavad ohtralt ka B6 vitamiini ning on tervislikud ka suure kaaliumi sisalduse poolest?
1: Mis pähklid?
0: Mis pähklid?
1: Maapähkel.
0: See ei ole maapähkel. Ma annan vihjeks nii palju, et ikkagi need küsimused me püüame toimetajaga teha sel moel, et need ühel või teisel moel toetavad ka siis seda kingitust. Ehk siis, kui sa oled käinud Bellalabi e-poes või kui sa oled tähelepanelikult kuulanud, mida mina olen rääkinud nende lõhnade kohta, siis ma tegelikult ühe pähkli nimetuse olen juba ka siit eetrisse lipsanud või saatnud, nii et kas on sul see meelde jäänud? Tere!
2: Tere, Kreeka pähkel!
0: Ei ole õige vastus. Nii, mis pähklid on kõige madalama kalorisisaldusega, sisaldavad ohtralt ka B6 vitamiini ja on tervislikud ka suure kaaliumi sisalduse poolest. Tere!
1: Tere, India pähkel!
0: See ei ole India pähkel. Ma siin andsin ennem ka vihjeid, et kui me räägime nendest erilistest lõhnadest, mis on sul siis siin auhinnaks, siis ongi, et on troopilised puuviljad, mustikad, siis nimetasin selle pähklisordi, siis veel ütlesin karamell, aga mis pähklid on siis samamoodi sinna lõhna sisse pandud? Tere!
3: Tere, pistaatsia!
0: Pistaatsia pähklid! Kas sa kujutad ette, kuidas pistaatsia pähkli lõhn võiks lõhnata? Aga ma hoian sulle pöidlaid ja soovin edu, sest sa oled viimase küsimuse juures. Millise marja rahvapärased nimetused on? Kukesilmad, leeskemarjad, sinimarjad, tervakad. Öeldakse veel ka heinsinikad.
3: Äkki on mustikad.
0: Ja on mustikad. Vot, väga hästi tehtud, palju õnne, ja sina, kui suures saad siis ka järele proovida, et kui seal parfüüm ja komplektis on 10 erinevat lõhna ja muulgas on ka mustika lõhn, et kuidas siis kõik see palett hakkab seal mängima. Väga eriline kingitus. Hea meel, palju õnne.
3: Aitäh.
0: Ja bellalab.ee poes siis loomulikult on sinul võimalus see kingitus osta endale või kellelegi olulisele inimesele. Ja homme kingitus jälle ka raadios Star FM.

0: pakkumisi Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
2: Loo alevikus aadressil Saha tee 8.
1: Kohtume siin.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring. 3,5 liitrit, 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
7: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
8: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuli etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.

0: www.benu.ee.
1: kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
2: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
7: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
8: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, smitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuhugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50
0: aastat. Nii viisi.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalli tool.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakääri. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 kulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt.
8: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
9: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
10: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
11: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
12: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
13: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
14: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites valik pagariini kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
16: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
17: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
18: Live Nation esitleb ZZ Top. The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. piletid piletilevis.
19: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast. Õrrekanade munad 10 tükki, ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm, ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi, ainult 6,99. Lidl, alati väärt!
20: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
21: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
22: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
24: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
25: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga saju võimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini.
26: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere päevast. Hetk tagasi kõlas Dave Stewart ja Candy Dulfery lugu Lily Was Here. Ja nagu ikka mõned head asjad juhtuvad täitsa juhuslikult ja saatuse tahtel, nii ka eelmine lugu, mis sündis ühise jämmimise käigus salvestuspäeva lõpus ja võeti üles nipsust ühe võttega. Aga jätkan seda tundi hoopis teissuguse artistiga Madonna ja tema lugu The Power of Goodbye. Ja lugu, mis räägib vabanemisest ja jõust, mis kaasneb suhte lõpetamise ja lahti laskmisega. Lüürika on aga inspireeritud Madonna huvist budistliku filosoofia ja jooga vastu. Võta sina ka nüüd see hetk, kuula seda lugu ja lase mingitel asjadel minna, nagu täiteks teisipäevasel peale lõunal. Siit ta tuleb.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser.
2: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
1: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks? Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia? Laser täna 8:30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
5: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
6: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe laste spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
10: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
11: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
12: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
13: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off.

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Saed leivad juustud lihad, piimad tohtad kana, muda koopa ja sootana.
5: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid

see oli Crowded House ja Don't Dream It's Over . No laulu autor Neil Finn on igatahes kirjeldanud seda kui lootuse laulu ja lootus peab tõepoolest olema , sest et terve maikuu jooksul kestab raadio Star FM sünnipäevamäng ja sinul , kui sa seda mängu mängid , on võimalik võita kastitäis kommipommi maiustusi või 500 eurot . aga ega sa ei peagi muud tegema , kui igal hommikul , tööpäeva hommikul kell 7:15 olema raadio juures kuulama , milline kalendrikuu välja hõigatakse ning kui oled kolmas helistaja , pääsed liinile ja siis peab sinu sünnipäev ja raadioeetrist kõlav number kattuma ja sa oledki 500 euro võrra rikkam . Väike kingitus igas päevas , miks mitte . ja kui täppi ei lähe , siis on kommipommi poolt sulle kasti täis maiustusi . ja nagu öeldud , niimoodi kuni maikuu lõpuni . väga ilus sünnipäevakuu on igatahes käimas . jätkan siit aga Aerosmithi looga I don't wanna miss a thing . täpselt nii .

Tarvipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Roxit ja Sleeping in my car. No ei mäleta küll, millal viimati autos sai magatud, eelmisel suvel tõenäoliselt. Aga mina suundun korraks tänasesse hommikusse, nimelt hommikuprogrammis, kes külas loodusmatkade korraldaja Carmen Korjus, kes korraldab Eestis ainulaadse kontseptsiooniga matkasid. Nimelt tänavu toimub juba kolmandat korda Hiiumaa loodusmatk. 29. maist 31. maini on sinul võimalus sellest matkast osa saada ja mitte lihtsalt matkata, vaid ka natuke kultuuri tarbida, nimelt kohtumine kirjanik Tõnu Õnnepaluga ja Liisi Koiksoni, Martti Tärni ja Sander Mölderi vabaõhu kontsert ka veel sinna juurde. No milline see marsruut on ja mida see matk tähendab, seda saad teada, kui lähed Star FM-i kodulehele ja esmalt kuuled järele hommikuse intervju. Hiiuma on aga üks suur pärl ja pakub palju silmailu. Mina pakun sulle kuulamiseks aga Eesti parima pärlipüüdja laulu. Karl Madis ja pärlipüüdja siit.

0: Kus üles mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks Google kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi, on vaja kalli toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf.

0: 12. Lisainfo mammograaf.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Tšau, emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
4: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
5: Oh, munisen.

0: diplomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
6: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on kagu Eestis pilvi rohkem, aga saju võimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja kagu Eestis võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on aga +8-15 kraadini tuleb sooja.
7: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

milline ilus algus sellele tunnile , kell on pisut 4 läbi , sina oled raadio Star FM-i lainel ja mina olen Eero Reinu . ja mul on hea meel sulle öelda , et Adele alustas seda tundi Someone Like You . aga miks ei võiks olla sina see , kes selles tunnis võtab osa õige või vale mängust ja viib koju suurepärase auhinna , milleks terve selle nädala vältel on 2 piletit mulliga ja mullita festivalile . kiirustama ei pea , sest festival ise toimub 13. juunil Tallinnas Maarjamäe lossihoovis . Küll aga võib-olla selles tunnis peaksid olema tähelepanelik , kui see mäng alguse saab , selleks et siia stuudiosse helistada ja mängida . aga väga tore festival on see mulliga ja mullita festival , sest et väga kirev artistide kooslus on . Terminaator , Anne Veski , Daniel Levi trio , Tommaso Primavera ja kogu seda programmi juhib Franz Malmsteen . Nii et ole tähelepanelik , annan märku , kui mängima hakkan . Hetkel jätkan aga Chicago looga Hard to say I'm sorry .

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 eurot ja kolmekordne 4,70 eurot. Ära maga maha!
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas.

0: mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5.–10. mai Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
5: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
6: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 2,99. Ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
8: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
9: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt...
12: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
13: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
14: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
15: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7. kuni 10. mai nädala lõppu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99. Ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
16: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

Alan Walker ja Faded. Mina aga annan sulle edasi ühe äärmiselt toreda uudise. Nimelt Star FM ja Lemmikmees loosivad välja ühe toreda kümblustünni, mille nimeks Lugano, mis mahutab 6 inimest ja mille kütmiseks kulub aega 2-4 tundi, mis tähendab seda, et kui sinul kodus ühel ilusal päeval see kümblustünn olemas on, siis saad sõbrad külla kutsuda öelda, et see on see tünn, mille sina võitsid raadiost ja mille Lemmikmees sulle valmis ehitas ja kohale tõi. Kes see Lemmikmees on? Tema on üks ettevõte Otepää lähistelt, kes on juba paarkümmend aastat kvaliteetseid saunu ja kümblustünne valmistanud. Miks ma seda räägin? Sest sina võid selle kõik endale võita, kui saadad SMS-i märgusõnaga kevad. Numbrile 13013. Hinnaks on 1 euro ja 70 senti, aga juba maikuus, umbes 18. mail võid sa võita endale selle tünni. Nii siis, õnn on sinu kätes. Nüüd aga, 2 weeks start.

Somber Undressed. No nüüd on see hetk, mil sina peaksid välja otsima oma telefoni, sest kohe-kohe jõuab kätte õige või vale mänguaeg. Tead küll, minul kolm väidet valmis vaadatud. Sina helista stuudiosse ja see, kes kolmandele väitele õigesti vastab, saabki omale tänase päeva auhinna koti ja võib julgelt minna 13. juunil Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub Mulliga ja Mullita festival. Nimelt kaks pääset sinna välja anname, aga et sa siis teaksid, armastatud Eesti artistid, ma loodan, et samasugune ja veel soojem ilm kui täna ja palju toredaid inimesi. Laval siis Terminaator Anne Veski, Daniel Levi Trio ja Tommaso Primavera ja seda kõike õhtut hoiab koos Franz Malmsteen isiklikult. Ja kui su mõtted nii kaugele veel ei küüni või plaan ei tea, siis eks ole need piletid ka meeldiv põhjus kinkida näiteks emadepäevaks emale või mõnele sõbrale, kel jaanuaris mais või juuni alguses sünnipäev tulemas on. Ja koha peal muusias mitte ainult kontsertid, vaid ka kaks erinevat toredat koolitust, šampanjakoolitus ja meremaailma pärlid, kus saad osa Austrite ja Kaaveri maailmast. Aga sellest kõigest 13. juunil Maarjamäe lossi hoovis. Ja kui soovid piletit osta, siis piletilevis on piletid kenasti olemas. Aga ära unusta, et sul on võimalus need ka meie mängu läbi võita. Kohe hakkan sinuga mängima enne veel Scorpions ja Wind of Change.

0: no vot , selle väikese vilega alustan mina oma mängu õige või vale . Ja kolm väidet on mul sulle valmis pandud , sina võta nüüd telefon kätte . 6366200 on see telefoninumber , kuhu ma kõnet ootan , selleks et sinuga mängima hakata . Ja nagu öeldud , mulliga või mullita festival ootab võitjat juba 13. juunil . Aga esimene helistaja on liinil ka , tervist .
1: tere .
0: Kellega tegu ?
1: Jaanika .
0: tere , Jaanika , oled sa suur mulliga mullita austaja ?
1: Mitte väga , aga .
0: selles mõttes , kui kutsutakse , tuleb minna , eks ole .
1: jah .
0: suurepärane , ütlen sulle esimese väite kohe . Kõlab järgnevalt . Parimad šampanjad tulevad sooja ning kuiva ilmaga korjatud marjadest .
1: Ma arvan , et see on õige .
0: täpselt nii . liigume edasi teise väite juurde . Maailmas on üle 10 000 erineva viinamarja sordi .
1: Ma arvan , see on ka õige .
0: see on nii . meie mäng läheb väga mõnusa rütmiga ja olemegi jõudnud kolmanda väite juurde . Kui sellele ära vastad , siis ongi need kaks festivali pääset sinu omad ja kõlab järgnevalt . viinamarjade värvus ei mõjuta üldse nende maitset .
1: saaks veel korrata .
0: viinamarjade värvus ei mõjuta üldse nende maitset .
1: ma arvan , et see on õige .
0: oi kui kahju , ma pean sulle ütlema aitäh , et sa helistasid , aga siinkohal pean ootan 6366200 eetrisse juba järgmist helistajat , kelleks on ?
2: Angela .
0: tere , Angela . kolmas väide , viinamarjade värvus ei mõjuta üldse nende maitset . ja sina ütled vale . no ütle nüüd , ma ootan emotsiooni , mis kostub sealt . ei , veel . Angela , palju õnne sulle . kas sa tead , mis festivaliga tegu on ?
2: ja mulliga või mullita .
0: suurepärane , oled ise ka mulliga või mullita sõber ?
2: pigem mulliga .
0: suur . 13. juuni , kirjuta omale kalendrisse , nüüd sa tead , tuleb minna , tuleb üks tore inimene kaasa võtta ja kui soovid seda , ütleme , sõprade ringkonda veel laiendada , siis piletilevis on piletid saadaval . aitäh sulle helistamast , ära toru ära pane , sellepärast et mul on sinu andmeid veel tarvis . kõigile teistele , kes täna mängust välja jäid , homme mängin taas ja kuni reedeni välja iga päev õige või vale mängu , et neid pileteid siis võitjale pidulikult välja anda . siit raadiost Star FM jätkan aga Tina Turneri looga What's love got to do with it .

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: pakkumisi Eestis.
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Ma pole kunagi varem kedagi tapnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
4: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
10: Triibupastat kuulata on mängumeester Itame.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
12: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
15: Tere! Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserdi ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
16: Superhinnad Weekendis! Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
19: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
20: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
21: Väga hea tegevjuht, väga hea.
22: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
23: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
24: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
25: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
0: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu ka ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini.
4: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio Star FM on see, mis mängib sinu raadios ja mina olen Eero Reinu. Milky Chance ja Stolen Dance oli lugu, mis just lõppes. Täna on 5. kuupäev ja 5. kuu ja kell on 5 läbi ning 5 on seotud ka järgmine uudis. Nimelt 105 aastat tagasi esitas Coco Chanel parfüümi Chanel number 5, mille autoriks on parfüümimeister Ernest Beau. Moelooja Coco Chanel andis mehele kätte kindla käsu, kui nii võib öelda, et ta soovib lõhna, mis ei lõhnaks nagu üksik lill, vaid nagu naine. Eks Coco Chanel teadis, milline üks tõeline parfüüm olema peab. Jätkan aga ka, ütleme nüüd samal teemal, Christy Berg ja Lady in Red on lugu, mis kohe kõlama hakkab ja mille autor pühendas oma naisele Dianale.

0: Kus üles mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks Google kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Vot nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi, ma olen vaja kalleid toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: pakkumisi Eestis.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
3: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil

0: matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saabu nii 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
6: Tšau, emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga, ehituse ABC.
10: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
11: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi. Tark valik!

Damiano David Tile ja Nile Rodgers. Talk to me kandis lugu nime. Räägin mina sulle ka, et võimalus on selleks suveks võita omale 10+ tünn ja selle panevad välja Lemmik Mees ning Star FM ning sina ei pea tegema muud kui saatma lihtsalt sõnumi. Sõnumi, mille sisuks on kevad ja numbrile 13013 ning hind on 1,70 € ning jääma ootama, sest 18. mail Star FM hommiku programmis hõigataksegi välja see nimi, kelle suvi ei ole enam endine, sest et 10+ tünn Lugano saab võitja omaks. Aga kui lähed leheküljele lemmikmees.ee ja otsid sealt 10+ tünn Lugano üles, siis saad oma silmaga vaadata, kuidas valmistatud on, millised on selle tünni tingimused ja noh, ütleme nii, et kuidas kodus juba ettevalmistusi tegema hakata. Jätkan aga siit Star FM'ist Bon Jovi looga It's My Life.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: nüüd on mul aga hea meel tervitada stuudios Tiina Kimmelit. Seitsmesed uudised täna õhtul taas eetris. Mida põnevat?
1: No täna me räägime sellest, miks Eestimaal nii vähe lapsi sünnib. Ehk siis, miks noored naised aina enam lükkavad esimese lapse saamise edasi või siis otsustavad, et nad ei saa üldse lapsi. Ja vaata, kuna nädala lõpus on tulekul ju emade päev, siis tegelikult on selle vankri ette ennast nüüd rakendanud ka erinevad poliitilised jõud, kes ju, nagu sa tead, peavad ju praegu silma paistmalt tulekul on Riigikogu valimised, no märtsis, aga ikkagi üsna varsti. Ja noh, nii ongi, et milles siis täna põhjus on, kas ainult selles, et meil on laste toetusi kärbitud, need on ikkagi rahalises mõttes liiga väiksed või mis annab noorele selle kindlustunde, et jah, ma tahan peret luua, jah, mul võiksid lapsed olla. Mõelge selle peale, sest et vaata tulevikus on, kui meil lapsi sünni väga nukker olukord, keegi ei maksa meile pensi.
0: Sellest kõigest siis täna õhtul kell 19.07. uudistes. Siit jätkan aga Liisi Koiksoni looga Sinu hääl.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Äratus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Nutikad hinnad kaarautas. Grunder robotniiduk 799. Makita akuga hekkilõikur 149 eurot. Ja Grunder kõrgsurvepesur 69,99. Osta aga kaarauta.ee.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abi rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
11: Ajad leivad juustud lihad, viimad tootad kanamuda, koop ajab sootana.
12: Muu Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
14: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
17: Tere! Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserti ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
18: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi! Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
19: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või kooli lõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
20: Täna TV3 uudistes. Viljandimaal asuv parika turbaraba süttis eile pärastlõunal nagu sära küünal. Päästjad võitlesid põlenguga varajaste hommikutundideni.
21: On meestel sellise põlengu kustutamine ohtlik ka mingis määras?
22: Jaa, kuna töö käib hingamisaparaatides, et ei peaks suitsu sisse hingama, siis see on meestele raske ja väsitav.
20: Napsutamine ei küsi päeva. Politsei tabas puhumisreidi käigus roolijoodikuid isegi teisipäeva hommikul. Poliitikud on enda sõnul leidnud viisi, kuidas motiveerida naisi lapsi saama. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
24: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
25: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 °C. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on 8–15 °C.
26: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu . Ilusat õhtu jätku sulle , kui sa oled autoroolis või kui sa oled kodustes tegemistes või aias . Seda tundi alustas Benson Boone Mystical Magical . Sama maagiliselt see õhtu siin ka jätkub . Lady Gaga saab kohe sõna , hiljem veel Nublu , Appa , Two Big Start ja Dua Lipa . Neil kõigil on midagi ilusat sulle öelda . Muusika , mis ma loodan sulle ka väikese värina jalgadesse toob . aga nagu ütlesin , Lady Gaga ja Bad .

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda... paketti.
9: Oh, siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: et nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disaini valik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
4: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
6: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda.

Two Quick Starti ja ühega miljonist . meil on siin Star FM'is käimas aga sünnipäevamäng , mis kestab terve maikuu ja sina võid olla ka üks miljonist , kes võidab selle auhinna . Nimelt auhinnaks on 500 eurot või kastitäis kommipommi maiustusi . Selleks pead olema lihtsalt igal tööpäeva hommikul kell 7:15 raadio juures kuulama , milline kuu välja hõigatakse . Ja kui nimetatud kuu langeb kokku sinu sünnikuuga , siis haara telefon ja helista stuudiosse . Siis öeldakse sulle üks number ja kui juhtumisi on see number ka sinu sünnipäev , sünnikuupäev , siis ongi 500 eurot nagu maast leitud . Aga kui läheb mööda , siis ei ole hullu , ära muretse , sest kastitäis kommipommi maiustusi on sinu . Nii et võidad sa igal juhul . Niisiis 7:15 igal tööpäeva hommikul , lase ennast üllatada . Raadio Star FM jätkab aga Jesney Hawks looga The One and Only .

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuhugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50
0: aastat.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
0: Aga
1: mõni asi,
0: on vaja kalleid toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

see oli Hathaway ja I miss you . igal tööpäeva hommikul kell 7:30 koguneb aga raadio Star FM-i perenõukogu ja üks põletav teema seal arutlusele tuleb . soovisime sinu käest ka eile teada , et mis peab sinu hommikusöögi juurde kindlasti kuuluma . ja no eks hommikusöögi harjumused ongi erinevad , aga tegemist on ikkagi ju kõige olulisema einega päevas ja hoolimata sellest jääb kõlama , et kohv on ikkagi see , mis äratab . või nagu Maire kirjutab . Maire kirjutab järgnevalt . no mis küsimus see on ? hommikusöögi juurde kuulub Star FM . see on esimene klõps köögis , siis tuleb kohv . vot sedasi on lood . homseks soovin ma sinult aga vastust küsimusele , kas oled pigem koguja või äraviskaja . mine raadio Star FM-i Facebooki , vaata üle eilsed vastused ja lisa enda oma homsele küsimusele . jätkan siit aga Bruno Marsi looga I just might .

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna õhtul telesaates Laser.
2: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
1: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks. Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia. Laser täna 8:30.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Arma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion Moeshowga. Järvso, Veendre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaataga operifantoom.ee. Piletid Piletilevist.
11: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
13: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee. Eesti parim valik.
15: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
17: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
18: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste rida meel.
17: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
19: Täna TV3 uudistes.
0: Viljandimaal asuv Parika turbaraba süttis eile pärastlõunal nagu säraküünal. Päästjad võitlesid põlenguga varajaste hommikutundideni.
19: On meestel sellise põlengu kustutamine ohtlik ka mingis määras?
20: Jaa, kuna töö käib hingamisaparaatides, et ei peaks suitsu sisse hingama, siis see on meestele raske ja väsitav.
0: Napsutamine ei küsi päeva. Politsei tabas puhumisreidi käigus roolijoodikuid isegi teisipäeva hommikul. Poliitikud on enda sõnul leidnud viisi, kuidas motiveerida naisi lapsi saama. Kõiges lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
23: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini.
24: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Reservoirse Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed eri külalised. Piletid leiad piletitaskust.
8: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiab sokkisahtli poodidest või sokkisahtel.net.
8: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee
9: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee Eesti parim valik. Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
11: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
12: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini.
13: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kus üles mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Vot nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi, on vaja kalli toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: love yourself.
1: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
2: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või aku oksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
3: Juba 5. juunil Haapsalu kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid Piletilevist.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Hallo.
5: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: No siis tee endale.
3: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini.
1: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elvab veel 50
0: aastat. Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalli tool.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: kemplustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset välja langemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 Ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Juba 5. juunil Haapsalu kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
8: Vajuta, teera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
5: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini.

Tartus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: loodusesse.
1: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäevamängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuhugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50
0: aastat. Nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalli toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevis.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kus juures mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Vot nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi... Ma olen vaja kalli tool.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.